0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimittaja uutispäivästä.
1: Väli-Amerikan Panamaan on julistettu hätätila El Niño-sääilmiön vuoksi. El Niño on aiheuttanut maassa muun muassa pahan kuivuuden, jonka pelätään johtavan ruokapulaan. Jo aikaisemmin maa on ilmoittanut rajoittavansa merkittävästi Panaman kanavan liikennettä kuivuuden vuoksi. Panaman kanava on riippuvainen sadevedestä, jota kerätään kahteen tekojärveen. Aiemmin muun muassa El Salvador ja Peru ovat ilmoittaneet laajoista varautumistoimista El Niñon vuoksi. El Niño toistuu 2-7 vuoden välein. Ilmiön on ennustettu yhä voimistuvan tulevina kuukausina ja saavuttavan huippunsa loppuvuodesta. Itäisellä Suomenlahdella on käynnistetty öljypuomihanke mahdollisten öljyonnettomuuksien varalta. Hanketta koordinoi Itämeren suojeluun keskittyvä Jon Nurmisen säätiö. Kymenlaaksossa Pyhtäältä Virolahdelle ulottuvalla alueella saarten rantakallioihin porataan pultteja, joihin öljyn torjuntapuomit voidaan tarvittaessa kiinnittää. Pulttien poraus alkoi lintujen pesimäkauden päätyttyä. Tavoitteena on saada suurin osa pulteista porattua lokakuun loppuun mennessä. Hankkeen kumppaneina toimivat Metsähallitus, Kymenlaakson pelastuslaitos ja Rajavartiolaitos.
0: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: UPM:n ja SAPin ehdottama yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua erityyppisten painopaperien markkinoilla, arvioi Euroopan komissio. Komissio on antanut yhtiöille yhteisyritystä vastustavan väitetiedoksiannon. UPM ja SAP allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksestä toukokuun lopussa. Yhteisyritys loisi painopaperituotteiden markkinajohtajan Euroopan talousalueella. Yhtiöt voivat nyt vastata komission väitetiedoksiantoon. UPM sanoo tiedotteessaan olevansa luottavainen, että se pystyy vastaamaan komission alustaviin huolenaiheisiin. Pääoppositiopuolue SDP esittää määräaikaisen puolustusveron käyttöönottoa. Tavoitteena olisi kerätä seuraavan 5 vuoden aikana noin 5 miljardia euroa puolustushankintoihin. Vero kerättäisiin suurituloisten tuloverotuksen lisäosalla, korottamalla pääomatulojen veroprosenttia sekä korottamalla arvonlisäverokantoja 0,5 prosenttiyksiköllä. Puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman esitteli puolustusveromallin eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Oulussa. Hän perusteli erillisrahoituksen keräämistä samansuuruisten leikkausten välttämisellä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 8. Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Lyttylä, Hyvelän raitti. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Lyttylä, Hyvelän raitti. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 8. Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Lyttylä, Hyvelän raitti. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Lyttylä, Hyvelän raitti. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
9: Kerro.
8: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
9: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
8: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
9: Oi.
8: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
9: Ai mitä niinku varmaan?
8: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi käydä katsomassa se asunto.
9: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
8: No todellakin asuu.
10: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
5: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Vuodet vierii vanhaan malliin. Hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
8: Synttäreillä Veikon, se toimii.
7: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ei kun morjesta pöytään.
1: Puilo, mitä voin auttaa?
2: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
1: Mitä? Käpyjä?
2: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
1: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
2: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
1: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu
3: iloon. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
6: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
7: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
10: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
11: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
12: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
9: RAYO. Radio.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää torstaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo vierailee tänään Berliinissä Saksan liittokansleri Friedrich Merzin kutsusta. Orpo osallistuu kokoukseen, jonka aiheena on EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehyksen valmistelu. Epäviralliseen tapaamiseen osallistuvat myös Hollannin ja Tanskan pääministerit sekä Itävallan liittokansleri. Kaikki osanottajat edustavat nettomaksajamaita, jotka ovat pyrkineet hillitsemään unionin menojen kasvua. Neuvottelut unionin tulevasta rahoituskehyksestä ovat parhaillaan käynnissä jäsenmaiden kesken. Hyvinvointialueiden käytännöissä alentaa tai jättää perimättä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja on suuria eroja, kertoo sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEN selvitys. 12 hyvinvointialueella ja Helsingissä terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin ei voi hakea lainkaan alennusta tai perimättä jättämistä. 5 alueella se on mahdollista. 4 alueella mahdollisuus on tietyin edellytyksin. SOSTE vaatii valtakunnallisesti yhtenäisiä käytäntöjä ja velvoitetta alentaa maksuja, jos niiden periminen vaarantaa yksilön tai perheen toimeentulon. Yhdysvalloissa sotilastuomioistuin on päättänyt alkamispäivämäärän vuoden 2001 terrori-iskujen epäillyn pääsuunnittelijan oikeudenkäynnille. Khalid Sheikh Mohammedin ja 3 muun syytetyn oikeudenkäynnin on määrä alkaa heinäkuussa 2028. Mohammed ja muut syytetyt otettiin kiinni Pakistanissa vuonna 2003. He ovat olleet Guantanamo Bayn vankileirillä vuodesta 2006. Syyskuun 11. päivän iskuissa vuonna 2001 sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Ruotsin kuningas Kaarle 16. Kustaa vierailee tänään Ylitorniolla. Hän vihkii Tengeliönjoen Portimokosken kalatien käyttöön yhdessä maa- ja metsätalousministerin, kristillisdemokraattien Sari Essayahin ja ympäristö- ja ilmastoministerin, kokoomuksen Sari Multalan kanssa. Vierailu liittyy Tornionjoen vesistöalueen Triva Life-hankkeeseen, jossa kunnostetaan joki- ja puroympäristöjä Suomessa ja Ruotsissa. Arvovieraat tutustuvat päivän aikana hankkeen kohteisiin myös Ruotsin puolella. Portimokosken kalatie valmistui viime vuonna. Sen kautta on tehty tänä kesänä yli 3000 kalahavaintoa.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
4: Melkein selkeää ja poutaista, lämpötila on 8 astetta ja heikkoa kaakkoistuulta tällä hetkellä. Mukavan lämmin loppukesän päivä on tänään luvassa. Aamulla ja päivällä melkein selkeää tai puolipilvistä ja illalla jälleen selkeää. Korkein lämpötila tänään 21 astetta.
13: Radio Porin.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heipä hei ja oikein ihanaa aurinkoista huomenta. Tosin melko viileetä vielä tässä kohtaa, mutta kyllä se ihan eilisen tapaa, niin melko sen lämpimäksi päivä muuttuu tänään vielä. Kotoa lähtiessä näytti mittari 7 astetta ja torilla sitten taas 10 astetta. Ja täältä kun katselee netin kautta tuon sääennusteen, niin 8 astetta tällä hetkellä Porissa lämmintä. Kello on 8:07. Ja torstaita mennään, 27. elokuuta on päivämäärä. Raulille lähtee muuten nimipäivä onnittelut. Annika Eklundilta soi kohta Shanghain valot, mutta laitetaan sitä ennen Ella Langlilta Choosing Texas.

0: Näin Annika Eklundilta Shanghain valot, Radioporin aamussa Virtasen Taru, oikein hyvää huomenta. Nyt aamulla on jo sen verran hämärää, toki illallakin jo aika lailla aikaisin tulee pimeätä. Tuolla valtateillä ja missä tahansa teillä kun ajelee, niin saa jo olla silmät tarkkana, nimittäin noita metsän eläimiä siellä liikuskelee. Tässä on nyt varhain tänäkin aamuna saanut hälytyksen pelastuslaitos 531, jos oikein ollaan tarkkoja, nimittäin peura- ja henkilöauto törmäsi tuolla Vaasan tiellä ja sitten hetkeä myöhemmin toisesta suunnasta tullut säiliöauto ajoi tämän peuran päälle ja siellä nyt sitten palomestari Jarkko Kangas on kertonut Satakunnan kansalle, että siellä on pelastuslaitos käynyt paikalla, siellä on onnettomuuspaikkaa pesty ynnä muuta ja tämä on ollut lähellä karhuevästä. Tämä onnettomuuspaikka, mutta tosiaan peuroja, hirviä, kaiken näköisiä muitakin kauriita liikkuu kyllä ja nyt varsinkin kun aamulla on jo oikeasti aika hämärää ja tänään on ollut esimerkiksi tai viime yönä ja edelleenkin on hiukan sumuista, niin kyllähän se siinä saa tarkkana olla. Nyt jatkaa Alex Warren, tämä on Eternity.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Alex Warren, Eternity. Oikein hyvää aurinkoista torstai-huomenta. Se on Taru täällä Radioporin aamussa sun seurana. 11 saakka mennään ihan tuttuun tapaan. Mukavaa, että oot siellä jo aamusta asti kuulolla. Irene Kara jatkaa ihan kotvasen kuluttua. Flashdance, what a feeling.
1: Radiopori.
2: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
1: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Stop. Ei todellakaan vielä.
6: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
7: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
8: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
9: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

7.26 on kello, oikein hyvää torstai-huomenta. Eilen iltapäivän puolella puhuttiin keskustelusta, kun välillä tuntuu, että kahden ihmisen keskustelu ei vaan kerta kaikkiaan suju. Ja kyse siis oli kahdesta hyvinkin erilaisesta keskustelijasta, eli keskustelutyylit erosi niin hirveästi toisistaan, että ei toimi, ei onnistu, kumpikin tavallaan kokee itsensä väärin ymmärretyksi. Mutta siinäkin tuli kuitenkin esiin se, että tuo kuunteleminen on myöskin semmoinen hyvin jalo taito. Ja on yksi sellainen reagointitapa keskusteluissa, minkä voi siis ihan opetella, jos haluaa oppia erinomaiseksi kuuntelijaksi. Ja tästä on ihan nyt artikkelikin tehty, eli psykoterapeutti Emilia Kujala on tosiaan muistuttanut tuossa aiemmassa jutussa, että tärkeää olisi muistaa se läsnäolo ja semmoiset niin kuin tarkentavat kysymykset. Ja myös Psychology Today-niminen julkaisu kertoo, että paremmaksi kuuntelijaksi voi oppia 3 askelta muistamalla. Mitkä nämä 3 askelta nyt sitten on, niin jatketaan siitä ihan kohta. David Guetta, Teddy Swims sekä Tones and I ennen sitä. Tämä on Gone, Gone, Gone.

David Guetta, Teddy Swims sekä Tones and I, Gone, Gone, Gone. Kello on just nyt 7:30. Huomenta, huomenta. Keskustelutaidoista, toisen kuuntelemisesta on puhetta. Ja kyllähän toi toisen kuunteleminen, niin onhan se taitolaji sekin. Etenkin jos on menossa hiukan vaikeampi keskustelu. Taitava kuuntelija. Minkälainen on taitava kuuntelija? No, hän ei esimerkiksi syöksy ensimmäisenä antamaan neuvoja tai ratkaisuja. Tästä on varoittanut esimerkiksi psykoterapeutti Emilia Kujala Menaisten aiemmassa jutussa, tämäkin myös Menaisten artikkeli, mitä nyt tässä selaan läpi. Kujalan mukaan ennen neuvojen antamista toiselta, niin kannattaa kysyä, että haluatko tämä ylipäätään kuulla sellaisia. Ja tämä on kyllä oikeasti ihan hyvä neuvo, kun joskus on vaan sellainen tilanne, että haluaisi jonkun asian ulos päästää mielen päältä, mutta ei kaipaa siihen nyt varsinaisia neuvoja. Se on ihan tosiasia. Ja kuuntelijan ja keskustelijan roolissa olisi myös tärkeää osata varmistaa, ettei ymmärrä toisen sanomaa väärin. Väärinymmärrykset on kyllä ikäviä, mutta niitä kyllä niitä vaan sattuu ja tapahtuu, ei sillekään oikein aina mitään voi. Näin muistuttelee myöskin psykologian tohtori Lauren Florco Psychology Todayn tuoreessa artikkelissa. Ja todellakin tällä voitaisiin monet selkkaukset ja harmit välttää, kun vaan oikeasti varmistettaisiin se, että tämän on asian ymmärtänyt oikein. Ja tämän tohtori Florcon mukaan tärkeä osa taitavaa kuuntelemista on niin kutsuttu looping-menetelmä. Ja itse asiassa hän on myös sitä mieltä, tämä kyseinen psykologian tohtori, että kyseistä keskustelutaitoa ei kaikki opi ikinä koskaan. Mutta tässä looping-menetelmässä siis kuuntelija tiivistää, ikään kuin siis tiivistää kuulemansa omin sanoin ja varmistaa siis samalla, että ymmärsikö toista ihan oikein. Ja näin hän sitten antaa puhujalle mahdollisuuden myöskin korjata nämä mahdolliset väärinymmärrykset. Hänen mukaansa kysymisen lisäksi olisi hyvä myös valmistautua siihen, että toista on todella voinut ymmärtää oikeasti täysin väärin. Eli se kannattaa heti ymmärtää, että sä oot voinut ymmärtää väärin. Eli ei siis niin kuin kannata heti hermostua, jos keskustelukumppani korjaa näitä omia oletuksia. Ja lisäksi on siis tärkeää, että miten sitten sen kuulemansa toiselle sanottaa. Tämmöisen rakentavan keskustelun aikaansaamiseksi tulisi välttää vähättelevää, kritisoivaa ja myöskin sarkastista äänensävyä ja myöskin sanavalintoja. Noi on kyllä hyvä neuvo. Eli vähättely, kritisointi ja sarkasmi kannattaa näissä kohtaa jättää kyllä vähemmälle. Mutta jos me tiivistetään 3 askelta, jos haluaa olla parempi kuuntelija, niin tämä Psychology Todayn artikkeli sanoo lyhyessä yksinkertaisuudessa, että kuuntele tarkasti, mikä toiselle osapuolelle on tärkeintä, tiivistä omin sanoin, mitä kuulit ja ymmärsit, ja kysy toiselta, ymmärsitkö oikein. Ja jos et, kysy, mikä sulta jäi huomaamatta. Hyvä neuvo, ja tarpeeksi lyhyt neuvo, nyt on voi vielä muistaakin. 4 ruusua jatkaa tämä luotsivene, Kaigo ja Donna Summer jatkaa tämän jälkeen.

0: I Go ja Donna Summer Hot Stuff. Kello on 7.41 ja tällä hetkellä ulkona aurinko paistaa, mutta ei kannata antaa sen hämätä, nimittäin 9 astetta on tällä hetkellä lämpötila takia vaan päälle, jos oot juuri nyt ulos töihin tai kouluun vaikka lähdössä. Mutta sitten tää on tätä mielenkiintoista pukeutumista, nimittäin 21 povataan tuohon iltapäivään. Robbie Williamsia tulossa ihan kohta, Angels.
1: Radio Pori.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Ei kun morjesta pöytään!
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
6: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
9: Rattaat?
10: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
9: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
10: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
11: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Robbie Williams, Angels, 7.48 on kello. Siikaisissa tehdään kohta historiaa, nimittäin Siikainen saa viikonloppuna ensimmäistä kertaa järjestettäväkseen frisbeegolfin arvokilpailut. Pohjois-Satakunnassa nimittäin kamppaillaan amatöörien Suomen mestaruuksista. Ja noihin Suomen mestaruuskisoihin osallistuu yhteensä 132 pelaajaa ja 3 hallitsevaa mestaria lukuun ottamatta kilpailijat on ansainnut kisapaikkansa kesän aikana järjestetyltä 7 osakilpailun SM-karsintakiertueelta. Ootko sä pelannut koskaan frisbeegolfia? Mun kerrat kyllä mahtuu yhden käden sormiin. Ei ole tullut hirveästi käytyä pelailtua. Se on ihan mukavaa touhua, mutta mua aina ärsyttää, jos mä en osaa jotain kauhean nopeasti, niin mä luulen, että tämäkin kyseinen laji on vähän kaatunut siihen. Tuo Siikaisten frisbeegolfrata, se perustettiin 2011, alun perin 15 väyläiseksi, sitten rata on 22 väyläiseksi kyllä laajentunut. Ja noissa SM-kisoissa on käytössä 18 väyläinen kilpailurata, jota sitten kisojen tiedotteessa luonehditaan suomalaiselle frisbeegolfille tyypilliseksi metsäiseksi haasteeksi. Hienoa, ai vitsi. Täytyisi kyllä joskus mennä pelaamaan, mutta mä tarvisin paremmat hermot.
1: Ai kehäriä.
2: Ai bes.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, let's go. Mä en

Men at Workilta soi Down Under, kello on 8:04. Oikein hyvää huomenta. Se on Kasin uutisten aika ihan kohta, mutta ennen sitä kuunnellaan vielä yksi kotimainen biisi. Se on J. Karjalaisen Ville ja Lupiineja.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Helangor. Niemelän Teemu tässä, terve. All song for fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen. Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
8: Moi moi, kulta vielä hauskaa.
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää torstai-huomenta. Pääministeri Petteri Orpo vierailee tänään Berliinissä Saksan liittokansleri Friedrich Merzin kutsusta. Orpo osallistuu kokoukseen, jonka aiheena on EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehyksen valmistelu. Epäviralliseen tapaamiseen osallistuvat myös Hollannin ja Tanskan pääministerit sekä Itävallan liittokansleri. Kaikki osanottajat edustavat nettomaksajamaita, jotka ovat pyrkineet hillitsemään unionin menojen kasvua. Neuvottelut unionin tulevasta rahoituskehyksestä ovat parhaillaan käynnissä jäsenmaiden kesken. Hyvinvointialueiden käytännöissä alentaa tai jättää perimättä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja on suuria eroja, kertoo sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEn selvitys. 12 hyvinvointialueella ja Helsingissä terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin ei voi hakea lainkaan alennusta tai perimättä jättämistä. 5 alueella se on mahdollista. 4 alueella mahdollisuus on tietyin edellytyksin. SOSTE vaatii valtakunnallisesti yhtenäisiä käytäntöjä ja velvoitetta alentaa maksuja, jos niiden periminen vaarantaa yksilön tai perheen toimeentulon. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle iskeneissä tulvissa kadonneiden määrä on Kiinan puolella yli tuplaantunut, kertovat maan viranomaiset. Kiinaan kuuluvassa Tiibetissä on viranomaisten mukaan kateissa noin 560 ihmistä, joista lähes puolet on ulkomaalaisia. Kiinan viranomaiset ovat tähän mennessä kertoneet vain 3 kuolonuhrista. Nepalissa on viranomaisten mukaan kateissa lähemmäs 500 turistia, joista suurin osa on ulkomaalaisia. Kuolleita on viranomaisten mukaan löydetty yli 160. Ruotsin kuningas Kaarle 16. Kustaa vierailee tänään Ylitorniolla. Hän vihkii Tengeliönjoen Portimokosken kalatien käyttöön yhdessä maa- ja metsätalousministerin kristillisdemokraattien Sari Essayahin ja ympäristö- ja ilmastoministerin kokoomuksen Sari Multalan kanssa. Vierailu liittyy Tornionjoen vesistöalueen Triva Life-hankkeeseen, jossa kunnostetaan joki- ja puroympäristöjä Suomessa ja Ruotsissa. Arvovieraat tutustuvat päivän aikana hankkeen kohteisiin myös Ruotsin puolella. Portimokosken kalatie valmistui viime vuonna. Sen kautta on tehty tänä kesänä yli 3000 kalahavaintoa.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Porin sää.
5: Puoli pilvistä ja poutaista, lämpötila tällä hetkellä 10 astetta ja heikkoa kaakkoistuulta. Mukavan lämmin, pääosin aurinkoinen loppukesän päivä on tänään luvassa. Korkein lämpötila iltapäivällä 21 astetta.
11: Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei parallaan, hyvää huomenta. Täällä sitä ollaan. Kello on 7:30 yli 8. Torstai on kurkattu jo muutamallakin tunnilla tässä, niin jos ajatellaan ihan koko päivää. Mutta tätä lähetystä mennään toista tuntia. 27. päivä elokuuta on menossa. Sen sommar Filmfest järjestetään tulevana viikonloppuna jo 4. kertaa ja tämän kauniin kaihoisan leffafestarin taiteellinen johtaja Severi Koivusalo jututettavana tuossa hiukan ennen 9:30, 8:25 suurin piirtein. Kannattaa ihan ehdottomasti pysyä kuulolla, mitä viikonloppuna on tuolla Reposaaressa luvassa. Nyt Portion Boys ja Komiat, Koko Suomi tanssii, Kylie Minoguelta Locomotion siihen perään.

Kylie Minogue, Locomotion, 8.14 on kello tällä hetkellä. Satuitko eilen olemaan Porin keskustassa alkuillasta, kun museopaloautojen kulkue kiersi täällä ympäri ämpäri? Myöskin tuossa Porin torilla pääsi näihin paloautoihin tutustumaan. Täytyy sanoa, että itse en paikalla ollut. Olisi kyllä ollut oikein mukava olla esimerkiksi lasten kanssa noita ihmettelemässä. Mutta tämän kulkue järjesti vuonna 2022 perustettu Satakunnan museopaloautoyhdistys. Ja tämä inspiraatio Porissa nähtyyn kulkueeseen tuli yhdistyksen puheenjohtaja Risto Rajalalta, joka muuten oli eilen myöskin haastattelussa Radio Porin taajuuksilla. Hänen mukaansa vastaavasta tapahtumasta Tammisaaressa oli saanut ideansa tämä eilen nähty kulkue. Rattien taakse päätyi Rajalan mukaan niin autojen omistajia kuin myöskin vapaaehtoisia. Sanoisin, että tämmöisiä hyvän mielen tapahtumia, missä vanhoja kulkupelejä pääsee katsomaan ja niihin tutustumaan, niin kyllä mä toivoisin, että jatkossakin tällaisia vielä järjestetään. Aivan varmasti ihmisiä kiinnostaa. Beppe Rexalta soi seuraavaksi Sabotage.

0: Bebereksän sabotage soi Radio Porin aamussa. Kotvasen kuluttua kuullaan Juha Tapion jotain niin oikeaa ja sen jälkeen käydään Räpsössä, Reposaaressa. Nimittäin sen Summer Filmfest järjestetään jo neljättä kertaa ja taiteellinen johtaja, Leffafestarin taiteellinen johtaja Severi Koivusalo jututettavana. Kannattaa pysyä kuulolla.
1: Radio Pori. Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
3: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
3: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
3: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
3: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
4: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Mäpäs kerron sulle jutun.
9: Kerro.
8: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
9: Joo.
8: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
9: Mm-hmm.
8: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
9: Joo.
8: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
9: Ai eikö?
8: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
9: Aha.
8: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi. AD.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
3: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Juha Tapio, jotain niin oikeaa. Sen Sommar Film Fest järjestetään jo 4. kertaa elokuun viimeisenä viikonloppuna. Kauniin kaihoisan leffafestarin taiteellinen johtaja Severi Koivusalo on nyt jututettavana, miten lähti rakentumaan tälle vuodelle uusi tapahtumapaikka. Venehalli tuonne Reposaareen.
1: Paikallinen Radio Pori.
2: Viikonloppuna taas Reposaaressa Sen Sommar Film Fest -taiteellinen johtaja Severi Koivusalo. Täällä on rakennustyöt käynnissä, täällä on hulinaa, kun paikkoja laitetaan kuntoon. Niin mikä on mielentila just nyt?
3: No kiitos, oikein hyvä. Tässä kova hytäkkä päällä maanantaina rantauduttiin tänne Reposaareen ja nyt ollaan raksailtu menemään. Ja tänä vuonna vielä on tulossa toi uusi näytöspaikka, niin vielä vähän ekstra raksaa, että jännityksellä odotamme, ehditäänkö, mutta kyllä siltä nyt

0: Ainakin tällä hetkellä näyttää.
1: Tosiaan uutena paikkana venehalli, niin miten tämä löytyy?
0: No itse asiassa tästä täytyy kyllä antaa tuota syvä kiitos ja kumarrus tämän venehallin yrittäjälle Petri Martikkalalle, että hän itse tarjosi, kun huomasi, että meillä oli muutamana, tai niin kuin, oli se toinen festarivuosi, kun jouduttiin kanssa peruuttaa tästä sisäpihalta ohjelmista ja muuta niin kuin sateen ja kelin takia, niin hän oli sitten yhteydessä jossain vaiheessa, että tuolla olisi iso halli, että jos joskus tarvii sadesuojaa, niin sinne voi tuota säätää mitä vaan, ja sitten käytiin katsoa sitten sitä niin kuin muhisteltiin pari vuotta tai yhden festarin yli ja sitten viime vuoden festarin jälkeen, kun tajuttiin, meillä oli siis viime vuonna oli tämä Sirkus Suosalon teltta tässä lisänä ja tiedettiin, että tämä oli nyt vaan yhden vuoden herkku, mutta oltiin totuttu tähän 4 salin/4 näytöspaikan kapasiteettiin, niin ajateltiin, että nyt kokeillaan pilotoida, että jos saataisiin toi toimimaan, ja se on kyllä, olemme innoissamme, siitä tulee, olemme rakentaa siitä kyllä ehkä sitä festarin tavallaan pää ja isointa näytöspaikkaa.
1: Niin olinkin kysymässä, että minkälainen tulevaisuus näillä tapahtumapaikoilla, että VPK-talo, kivikoulu ja kirkko on jo semmoiset vakiintuneet ja nyt sitten venehalli.
0: Joo, kyllä mä luulen, että pyritään, että nyt on vähän tämmöinen pilottivuosi, että meillä on siellä torstai-iltana Kaunis Riata Sonnellinen, perjantaina Klaus Härön uuden elokuvan Hetkinen valo ensi ilta, sitten on lauantaina on Laura Malmivaaran ja Arttu Takalon tämmöinen näytelmä tai monologiesitys, ja sitten vielä illalla tämä meidän tämän vuoden erikoisnäytös Mykkäleffa konsertti, niin nämä on niin kuin nyt 4, eli iltapainotteisesti, että kyllä mä niin kuin haaveilen, että jos toi homma saadaan toimimaan, niin saataisiin sitten läpi viikonlopun sinne sitten porukkaa, ja siinä on nyt semmoinen semmoinen 300 paikkaa noin, mitä tehdään, mutta sehän on 20x40 metriä, aika 804, että kyllä sinne ihmisiä saa tulevaisuudessa mahtumaan.
1: No taas tänä vuonna festaripassit ja noi sarjaliputkin myytiin loppuun ilmeisesti. Lipunmyynti on tänäkin vuonna käynyt kiivana.
0: No kyllä, kyllä. Oikein hyvin. Tuossa just aamulla katsoin, niin nyt meillä on siis, oliko 10 näytöstä myyty loppuun ja pari on vielä ihan hilkulla. Mä luulen, että meillä saattaa tämän illan jälkeen olla jopa, tai huomisen mennessä jopa semmoinen niin kuin 15 loppuun myyty. Ja se on ihan kova, koska 30 asiaa meillä täällä on, niin se tarkoittaa, että puolet kaikista on loppuun myytyä. Että kyllä siinäkin mielessä tämä venehalli tulee kyllä niin kuin tarpeeseen ja kuin tilauksesta, koska kapasiteetti on kuitenkin rajallinen ja selvästi kysyntää enemmän on kuin mihin pystytään vastaamaan.
1: Ja sen sommariin löydetään tie myöskin tuolta Porin ulkopuolelta. Porilaisia aina kiinnostaa, että tullaanko tänne jostain muualta, niin ilmeisesti tullaan.
0: No joo, kyllä. Mä luulen, että se alkaa olla aika puolet ja puolet, että Satakunta ja sitten pääkaupunkiseutu korostuneesti, että sieltä etenkin. Mutta kyllä me ollaan tehty näitä kävijäkyselyitä ja myös nähdään lippudatasta, että sitten aika paljon Turusta ja sitten yllättävän paljon Tampereelta. Että etenkin tavallaan, että helsinkiläiset selvästi saapuu jo hyvissä ajoin, koko viikonloppu majoittuu täällä, mutta aika paljon Tampereelta tällaisia päiväkeikkalaisia tulee nauttia leffoista.
1: No, Sensommar Filmfest on vakiinnuttanut asemansa ja joka vuosi vaan vahvemmin ja vahvemmin, niin minkälaisia reaktioita sitten elokuva-alan ammattilaisilta tulee, kun kutsutte tänne porukkaa elokuvien myötä kertomaan ja kohtaamaan toisiaan?
0: No sehän tässä onkin ollut upeaa, että kuinka hyvin tavallaan ala itse on ottanut tämän tapahtuman vastaan, että kaikki on niin kuin tosi tavallaan niin kuin fiiliksissä ja haluaa tulla tänne. Ja se on jotenkin ihan huvittavuuteen asti. Mä esimerkiksi just tuossa viime viikolla meillä on tulossa esimerkiksi Laura Birn, joka tulee vieraaksi parikin leffan tiimoilta, niin soitti sitten mulle illalla, että kun hän on odottanut koko kevään tätä, että pääsee nyt näkemään vihdoinkin tämän Reposaaren ja Sensommarin, mutta että hänellä nyt sattui, että meillä on oma muutto samaan viikonloppuun, että sopiksi, että hän tulee vaan perjantaiksi? Sillä, että, no jos sulla on muutto käynnissä, niin se käy.

0: Kato ja John Turned the Lights Off soi siinä. Sen samaan Filmfest-teema on tänä vuonna katveessa. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Me jatketaan vielä Severi Koivusalon kanssa.
1: Kuuntelet Radio Poria.
2: Hei, katveessa on tämän vuoden teema, niin miten ohjelmisto on kootu?
3: Meillä on niinku tavallaan aina on tämä kaihoisa ja kauneus, eli tämä tämmöinen niinku kesän hyvästely siinä ylätasolla ja sitten tämä vuosittain vaihtuva teema, niin tämä katveessa, että siinä on vähän ehkä kaksoismerkitystä silleen, että on tarinoita vähän tällaisista sivullisuuksista käsin ja sitten myös ehkä vähän semmoinen niinku, myös yleisölle vähän kutsu saapua offline-tilaan tänne Reposaaren huomaan tästä kaiken maailman digisälän keskeltä, että siinä on, se halutaan niin kuin jotenkin tarjota semmoinen hetkeen tarttumisen ympäristö nyt sitten vielä kesän päätökseksi, että tuota kautta, mutta että ohjelmisto rakentuu ja mä luulen, että vuosi vuodelta enemmän, ainakin itse kun tuota ohjelmistoa suunnittelee, niin pyrkii siihen myös, että tarjoaa tavallaan sen niin kuin edeltävän tai kuluneen leffavuoden sellaisia kiinnostavimpia arthouse-helmiä, että ne on usein leffoja, mistä ihmiset on saattanut kuulla ja lukea vaikka arvosteluja ollut sille, että vitsi, kun voisi olla kiva katsoa, mutta ei sitten välttämättä pääse, tai ne on niin nopeasti käy teatterikierroksella, että sitten tämä on niin kuin tämmöinen täsmäisku, että voi tulla viikonlopuksi ja katsoa kaikki ne leffat, mitä olisi halunnut sinä vuonna katsoa.
2: Mitä, Severi, odotat, mistä leffasta tulee sellainen puheenaihe tämän viikonlopun aikana?
3: No se on tietysti jo kiinnostavaa, että tämä Klaus Härön Hetkinen valoa, niin sehän on siis tavallaan ihan ennakkonäytös. Sitä ei ole juuri kukaan vielä nähnyt, että se on tietty kiinnostavaa ja saadaan siihen. Klaus Härö saapuu itse ja just mainitsemani Laura Birn sekä myös käsikirjoittaja Timmy Carlson ja Kirsi Wiikman sekä myös itse asiassa porilaislähtöinen Mari Rantasila, joka tekee sivuroolin, ja sekä myös ehkä Oona Airola, joka on meidän vieralla torstaina Kaija K-leffan tiimoilta. Mutta mä luulen, että se on yksi. Sitten itselle tietysti että meillä on joka vuosi tämmöinen vähän niin kuin erikoisnäytös, että se on kyllä tänä vuonna varmaan se meidän kruunun jalokivi on tämä Mykkä-elokuvakonsertti, eli Timo Lassu ja Teppo Mäkynen, upeat jazzmuusikot, ja itsekin olen ihan fanipoika, niin tulee säästää, on kokoelma tällaisia Ahoet Suldanin tällaisia vuosisadan alusta, tällaisia niin kuin lyhyt dokumentteja, etenkin niin kuin rannikkoseutuun ja saaristoon ja kesänviettoon liittyen tällaisia lyhyitä tietoiskudokkareita, niin he luo siihen sitten niin kuin jazz-live-ääniraidan hetkessä. Et se tulee varmasti ainakin niin kuin ainutkertainen juttu.
2: No elokuvien lisäksi myöskin musiikkia ja hyvät iltajuhlat lauantaina, niin mitä kaikkea muuta luvassa?
3: Joo, meillä on aika vahva toi ilmaisohjelmisto myös tänä vuonna. Toivon siis sankoin joukoon myös kaikkia saapumaan Reposaareet, ihan niin kuin tervetuloa fiilistelemään musaa ja meininkiä ihan tämän BPK-talon sisäpihalle, että se on ihan maksutonta ja ostopakotonta, että voi nauttia musasta. Meillä on perjantaina on Tiisu ja Vimma on tekee tällaista luontokiertuetta, että sitten on paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen pieni keskustelutilaisuus siinä välissä ja illalla on vielä Lyyti, mainio musantekijä. Ja lauantaina sitten, no tämäkin on kyllä spessu juttu, on siis tämän, jossain on valo, joka ei sammu, josta viime vuonna saatiin nauttia ennakkonäytös, niin heidän tavallaan elokuvan kuvitteellisen bändin, joka on siis yhtä kuin pitkä alaviiva, niin heidän live-esiintyminen ja itse asiassa ohjaaja Lauri-Matti Parpei vahvistaa orkesteria, eli näyttelijät ja Lauri-Matti tekevät jossain on valo, joka ei saa mun musaa. Ja toki täytyy kyllä, kuinka sollakkaan, on myös sitten eräs Nössänova yhtyä siinä lauantai-päivänä.
1: Rakastamme Poria. Radio Poria.

0: jos saa funnu.
1: Alisa Syrjä, sydän on rikki. 8.44 on kello, oikein hyvä huomenta, jos oot vasta tullut kuulolle. Backstreet Boysia soi ihan kohta. I want it that way.
2: Radio Pori. Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun. Maskeja

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
4: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
5: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä.
5: En mä varmaan pääse nyt.
4: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
5: Ojes.
6: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi?
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Backstreet Boysilta soi I Want It That Way, kello on 9:50, hyvää huomenta. Tuossa 8:30 paikkeilla kuultiin Sen Sommar Film Festin taiteellisen johtajan Severi Koivusalon haastattelu. Jos tää sulta meni ohi korvien, niin ei muuta kuin iltapäivällä sitten tuossa 15:30 uusi yritys. Ja tosiaan Sen Sommar Film Fest nyt tulevana viikonloppuna perjantaista sunnuntaihin. Ja tämän vuoden teema on Katveessa. Se on vähän niin kuin kunnianosoitus niille hahmoille ja tarinoille, jotka ei huuda tullakseen kuulluiksi, vaan valitsee tämmöisen tarkkailijan paikan. Nyt jatkaa Dua Lipa, tämä on Physical.

Dua Lipalta soi Physical kelloon 9:06. Se tarkoittaa sitä, että siirrytään ihan kohta uutisten ja säätietojen pariin. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaanit ennen sitä. Tämä on ystävänpäivä.

0: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
2: Skoda.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
8: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää torstai-huomenta. Kuluttajien luottamus koheni elokuussa pitkän ajan keskitasolleen, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli elokuussa -3,0, kun pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Kuluttajien näkemykset oman talouden nykytilasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman. Odotukset omasta taloudesta pysyivät ennallaan. Arviot työttömyyskehityksestä kohenivat, mutta omalla kohdalla työttömyyden uhka koettiin yhä suureksi. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi elokuussa noin 1110 Suomessa asuvaa henkilöä. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajan John Ratcliffen yllätysvierailu Moskovaan tiistaina oli varoitus Venäjälle siitä, ettei se hyökkäisi NATO-maihin, kertovat muun muassa Wall Street Journal ja Politico nimettömiin lähteisiin nojaten. Yhdysvaltain tiedustelun arvion mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa yrittää testata Naton yhtenäisyyttä rajoitetulla hyökkäyksellä jotakin NATO-maata vastaan lähivuosina. Hyökkäys voisi olla kyberhyökkäys tai pienimuotoinen maahyökkäys. Todennäköinen kohde olisi VSJ:n mukaan jokin Baltian maa. Brasilia haastaa pikaviestipalvelu Discordin oikeuteen ja vaatii palvelua maksamaan liki 100 miljoonan dollarin edestä korvauksia. Brasilian hallitus sanoo Discordin laiminlyöneen velvollisuutensa suojella lapsia haitalliselta sisällöltä. Brasilian hallituksen lausunnon mukaan Discord haastettiin oikeuteen sen jälkeen, kun osapuolten väliset neuvottelut epäonnistuivat. Brasilian tietosuojaviranomaiset määräsivät aiemmin tässä kuussa Discordin sulkemaan kaikki live-lähetyspalvelunsa sen jälkeen, kun teini-ikäinen tyttö väitetysti yllytettiin itsemurhaan suorassa verkkolähetyksessä. Ruotsin kuningas Kaarle 16. Kustaa vierailee tänään Ylitorniolla. Hän vihkii Tengeliönjoen Portimokosken kalatien käyttöön yhdessä maa- ja metsätalousministerin, kristillisdemokraattien Sari Essayahin ja ympäristö- ja ilmastoministerin kokoomuksen Sari Multalan kanssa. Vierailu liittyy Tornionjoen vesistöalueen Thrive Life-hankkeeseen, jossa kunnostetaan joki- ja puroympäristöjä Suomessa ja Ruotsissa. Arvovieraat tutustuvat päivän aikana hankkeen kohteisiin myös Ruotsin puolella.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Puoli pilvistä ja poutaista, lämpötila tällä hetkellä 12 astetta ja heikkoa kaakkoistuulta. Puoli pilvistä on pääosin tänään päivällä, illalla taas sen aurinko paistaa. Korkein lämpötila 21 astetta.
9: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heippa hei, hyvää huomenta. Mikä olisi parempi tapa aloittaa uutta tuntia aamulähetyksessä kuin Dingon autiotalo. Tämä on nuoresta rakkaudesta, haaveista ja kahden ihmisen välisestä turvapaikasta keskellä maailman pauhua kertova biisi. On muuten Dingon myydyin sinkku. Single. Tätä myytiin semmoinen 10 000 kappaletta ja sinkkulohkaisu on syksyltä 1984 ja tämä autiotalobiisihän löytyy Kerjäläisten valtakunta-albumilta. Se on sitten julkaistu vuonna 1985. Hieno biisi, aivan mainio. Kello on ihan justiinsa 8 minuuttia yli kuusi, kutonen ja ysi, kun ne kääntää silleen niin kuin toisinpäin, ne toisesta tulee toinen, mutta on 9.08 tuo kello nyt tällä hetkellä. Torstaita mennään 27. päivä elokuuta on päivämäärä. Alfa Villeä laitetaan soimaan kohta Forever Young tulossa, mutta sitä enemmän soitan sulle Leonilta. Don't worry.

0: Alphaville Forever Young, 9.13 on kello, oikein aurinkoista torstaita. Onko tänään illalla, tai onko sulla tänään semmoinen päivä, että ehtoolla voisi vaikka jotain tekemistä vähän keksiä, mutta et vielä tiedä mitä? No mulla olisi yksi idea, nimittäin Humala Craft Fest Late Summer Sessions järjestetään tänään. Kesän tunnelmallisin ilta, tai loppukesän tunnelmallisin ilta. Tapahtumapaikkana on Porin suomalaisen klubin tallipiha ja talliravintola. Mitä mä höpötän? Tähän meni, oi kun tänäänkö se on? Ai. Nyt menee pasmat sekaisin. 27. päivä. Kyllä, niin tässä mulla lukee 27. päivä. Suomalaisen klubin tallipihalla ja talliravintolassa. Sekoillaan nyt oikein urakalla, kun ryhdyttiin sekoilemaan. Täällä löytyisi pari lippua, mitä sun tarvitsisi tehdä. Laittaa mulle tänne WhatsAppiin viestiä. Kenet ottaisit mukaan nimittäin? Täällä rapisee kaksi lippua ja nämä nyt lähtee yhdelle onnekkaalle sitten nämä liput. Tämä nyt voitaisiin tuonne 10:30 saakka tämä kisa pitää, eli tuohon tämmöinen reilu tunti. Tunti ja vartti on vielä aikaa osallistua. Laita viestiä tulemaan studion WhatsAppiin, vaikka kenen kanssa olet lähdössä, jos nämä liput itselle saat. 0445902577 on tuo studion WhatsApp-numero, ei muuta kuin viestiä tulemaan.
1: Radio Porin WhatsApp 044-590-2577 044-590-2577.

0: pisara.
1: Jenni Vartiainen yhdessä Ettan kanssa. Viimeinen pisara. 9.18 on kello tällä hetkellä ja semmoinen hiukan alle 13 astetta lämpötila ulkona. Nousemaan päin ja kyllä siitä mukavat 21 astetta vielä irtoo tänään tuossa iltapäivän puolella. Queen jatkaa Kotvasen kuluttua. The show must go on.
2: Radio Pori.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
8: Arvaamatonta. Pelottaa.
9: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
8: Niin on muillekin.
10: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Jake! Kiva nähdä! Miten meni loma?
12: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
13: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
14: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
15: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
16: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kuljettaa.

The show must go on, Queen. 9.25 on kello. Poriin on tulossa lisää majoitustilaa, eli hotellihuoneita, mutta miten tämä liittyy Akseli Kallen Kallelaan? Tästä jutellaan Lauran kanssa ihan kohta lisää. Damiana David, Tyler ja Nile Rodgers. Ennen sitä tämä on Talk to Me.

0: Damien and David Tyler ja Nile Rodgers, Talk to Me. Oikein aurinkoista torstaita, Laura.
1: Sitä samaa, hyvää huomenta.
0: Kuule, mä tuossa sanoin tovi sitten, että tän on tulossa siis Poriin lisää hotellihuoneita.
1: Kyllä,
0: mutta miten
1: tämä
0: nyt niinku Kallen Kallelaan liittyy?
1: Se sitä pitää paikkansa. Mä oon nimittäin just tulossa tuolta Sokos Hotel Vaakunasta.
0: Okay.
1: Siellä remppatyöt starttailee, nimittäin Sokos Hotel Vaakunan huoneen laajennus. Se on käynnistynyt, eli siellä siis kokonaan uusi siipi otetaan haltuun. Eli kyse on siitä siivestä, joka ikään kuin lähtee siitä Kallen Kallelan kadulta, se siipi, missä oli ennen Pub 92.
0: Niin tästä siivestä on kyse. Katsottuna vasemmalla.
1: Kyllä, eli siis niinku puiston suuntaisesti kohti Itäpuistoa.
0: Aivan,
1: 5 kerrosta, 52 huonetta, uusi sviitti ja myöskin tällaisia vähän parempia hotellihuoneita on siihen tulossa ensi kesäksi. Eli aika lailla tohinaa sitten tuolla Vaakunan suunnalla, että heti ensi kesänä sitten pitäisi olla huonetilanne parempi, ja sehän sopii varmasti ainakin Suomi-areenaa ja Porjatsia silmällä pitäen.
0: Ihan varmasti.
1: Että kapasiteetti nousee. Ja hotellihan sijaitsee Kallen Kallelan kadulla, niin kuin tiedetään, ja tiedetään, että Akseli Kallen Kallelahan syntyi Porissa, ja Akseli Kallen Kallelaa kunnioitetaan tässä laajennuksessa, nimittäin hänen vuonna 1900 suunnittelema liekkiryijy on ollut inspiraationa sinne tekstiileihin, ja myöskin sitten Kallen Kallelan muita teoksia, myöskin niistä inspiroituneita moderneja versioita nähdään näissä uusissa hotellihuoneissa. Eikä siinä vielä kaikki, nimittäin näiden toteuttajana on siis porilainen taiteilija Johanna Kallio.
0: Eikä,
1: kyllä, joka muistetaan siis tietysti tämän vuoden Porijats-julisteesta muun muassa. Niin Johanna Kallion Akseli Kallen Kallelasta inspiroituneita teoksia sitten nähdään tuolla laajennusosassa.
0: Muutenkin tämä on ihan huikea hieno.
1: Tämä on ihan huikea hieno juttu. Akseli Kallen Kallela syntynyt Porissa, mutta ehkä niinku taas sellainen, mistä porilaiset ei jotenkaan ole osannut ehkä ottaa kaikkea iloa irti.
0: Se on
1: totta kai nyt on Juseliuksen mausoleumi, upea kohde ja tavallaan Kallen Kallelan kadut ja tämän tyyppiset, mutta ehkä niinku me oltaisiin voitu ottaa vielä enemmän irti siitä, että Akseli Kallen Kallela on Porissa
0: totta.
1: Syntynyt keskeisiä taidehistorian hahmoja Suomessa. Aika moni muu kaupunki olisi ehkä ottanut isommin ilon irti tästä.
0: Mutta hei, tästä se ilo nyt urkenee sitten.
1: Sanoppa muuta, että kyllä on pakko sanoa myös, että osuuskaupalta myöskin hieno kädenojennus siis kulttuurihistoriallisesti,
0: todella.
1: Että nostetaan Akseli Kallen Kallelan taidetta tällä tavalla modernisti ja modernisti niin, että vielä paikallinen taiteilija tässä toteuttamassa. Niin hatunnosto myöskin kyllä sinne osuuskaupan suuntaan tästä.
0: Todellakin, mutta Laura, mun on pakko nostaa yksi asia tähän pöydälle nyt.
1: Mä hetken mietin, mikä tää on, mutta nyt mä tiedän mistäkin.
0: Joo, hänellä lamppu syttyi. Hänellä lamppu syttyi, koska mä tiedän, että Laura on oikea aamupala-ihmisiä.
1: Niin
0: siis, aamupalahan on Lauran, niin kuin monen muunkin, niin tärkein ateria.
1: Kyllä.
0: Mut mitä tekee Laura Tamminen?
1: No hei, niinpä. Siis olisi ollut ihana Vaakunan aamiainen siellä tarjolla. Ja sit mä katsoin sitä buffettia, mun ei yhtäkkiä tehnyt mieli mitään.
0: Mä oon niin pettynyt
1: siis mä oon jotenkin, musta on niin kuin joku palanen mennyt rikki sisältä. Mä en tiedä, mitä tapahtuu. Mä oon todella pettynyt.
0: Siis mäkin oon suhun pettynyt ja myös mun sisältä lähti palanen tästä. Mutta katsotaan joku, me mennään korjaamaan joku kerta
1: tämä asia. Mennään korjaamaan tämä tilanne.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: we can dance all night.
1: Miles Smithiltä soi Nice to meet you. Kello on 20 minuuttia vaille 10, aurinko paistaa. Ihana päivä siellä on tulossa. Ja myöskin ilta on tänään aurinkoinen. Se on ollut vähän viikon teema, että illalla paistaa aurinko. Lähes joka ilta. Imania kuullaan kohta. Don't be so shy.
2: Radio Pori. Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
5: No telkkari.
4: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
5: Onko ne oikeasti kotimaisia?
4: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot, nekin kotimaista työtä.
5: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
4: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
5: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
4: Totta kai saa, mittatilauksena.
6: Yllätä kumppanisi, tee se matolla. Mattoliike Niemi.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
11: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Imani, don't be so shy. 9.46 näyttää kello. Hei, tänään tosiaan tuolla Porin suomalaisen klubin tallipihalla ja talliravintolassa järjestetään intiimi humala Late Summer Sessions minifestivaali. Totta kai se on säältä suojattu. Toki mitään suojaa tänään ei taideta kyllä tarvita, koska aurinko illalla paistaa. Sinne mahtuu semmoinen vaan noin 500 asiakasta, joten sen takia voidaan kutsua aika lailla intiimiksi tapahtumaksi. On musiikkia ja totta kai myös panostetaan laadukkaaseen ruokaan ja juomaan. Siellä on Pikku XS, Smokey Morrisia, ravintola Paisto vastaavat tuosta ruokatarjonnasta ja myöskin sitten juomatuotteistuksesta vastaa Humala Craft Fest ja Avant Beverages, kyllä, kato kauheasti, menee kielisolmuun. Esiintyjinä Antti Autio yhtiöineen, Pasi Salmi ja kumppanit, Eri Deer ja J. Line. Ja mulla on kaksi lippua täällä. Yhdelle onnekkaalle lähtee tuossa noin 10.30. Pistä viestiä tänne studion WhatsAppiin 044 590 2577. Kenen ottaisit mukaan? Minä

Tina Turnerilta soi We Don't Need Another Hero. Kello on ihan kohta 9:55. Sehän tietää toki sitä, että kohti 10 uutisia mennään. Myöskin paikallisia säätietoja on luvassa. Johanna Kurkelalta ehditään kuuntelemaan vielä yksi biisi. Se on Oothan tässä vielä huomenna.

0: tuplapatukan. Alkaa tapahtua.
1: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
0: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
6: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
4: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
8: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhoasunnot.fi.
9: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
10: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
13: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
14: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
13: Voi tuskaa.
14: Mut hei, ton lieden voi säästää.
13: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
14: No joo.
15: Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: Radio Pori. STT:n uutiset.
17: Hyvää torstaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi paranemista elokuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Eniten kohennusta tapahtui vähittäiskaupan ja palveluiden luottamuksessa. Luottamus oli molempien kohdalla EU-maiden keskitasoa vahvempaa. EK:n mukaan yritysten odotukset työllisyydestä ovat kääntyneet vähän paremmiksi. Teollisuuden luottamus pysyi samankaltaisena kuin viime kuussa. Rakentamisen luottamus heikkeni hieman edelliskuusta, mutta luottamus pysyi pitkän aikavälin keskiarvotasolla. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajan John Ratcliffen yllätysvierailu Moskovaan tiistaina oli varoitus Venäjälle siitä, ettei se hyökkäisi NATO-maihin, kertovat muun muassa Wall Street Journal ja Politico nimettömiin lähteisiin nojaten. Yhdysvaltain tiedustelun arvion mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa yrittää testata NATOn yhtenäisyyttä rajoitetulla hyökkäyksellä jotakin NATO-maata vastaan lähivuosina. Hyökkäys voisi olla kyberhyökkäys tai pienimuotoinen maahyökkäys. Todennäköinen kohde olisi VSJ:n mukaan jokin Baltian maa. Tekoälyyhtiö OpenAI:n testiympäristöstä karanneet ja ulkopuolisen yrityksen järjestelmiin tunkeutuneet tekoälymallit yrittivät peitellä jälkiään. Asia käy ilmi keskiviikkona julkaistusta riippumattoman selvityksen raportista. Raportin mukaan sadat hyökkäykseen osallistuneet tekoälyagentit suunnittelivat yhteistyössä hyökkäystä ilman lupaa luodulla viestintäalustalla. Heinäkuun puolivälissä OpenAI:n tekoälymallien kerrottiin poistuneen suljetusta testiympäristöstä ja tunkeutuneen internetin kautta Hugging Face-yrityksen järjestelmiin. Helsingin kaupunki, ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ja yhdysvaltalainen ilmailuyhtiö Elektra ovat alkaneet selvittää sähköisen lentoliikenteen mahdollisuuksia Helsingin ja Tallinnan välillä. Osapuolet ovat tehneet yhteistyöstä aiesopimuksen. Selvityksessä arvioidaan muun muassa matkustajakysyntää, lähtö- ja saapumispaikkoja ja taloudellista kannattavuutta. Selvityksen tavoitteena on tehdä alueellisesta lentoliikenteestä nopeampaa, ekologisempaa ja käyttäjäystävällisempää, tiedotteessa kerrotaan. Selvityksen on määrä valmistua vielä tänä vuonna.
16: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
18: Aurinko paistaa täällä Porin keskustassa. Lämpötila 15 astetta ja heikkoa kaakkoistuulta. Ennusteen mukaan päivällä luvassa puolipilvistä ja illalla taas selkeää. Korkein lämpötila tänään noin 21 astetta.
16: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Kyllä täällä sitä ollaan ja viimeistä tuntia viedään tämän torstaisen aamulähetyksen osalta. Kello on 7:07. Elokuun 27. päivä on tänään. Vähin käy elokuunkin päivät. Yksi nimi löytyy suomalaisesta nimpparikalenterista tänään. Rauli, oikein paljon onnea. Bill Medley, Jennifer Warnes pääsevät kohta ääneen I've Had the Time of My Life, joka myöskin toki elokuvatunnelmiin meidät johdattelee, mutta ennen sitä Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu.

Aurinkoista torstai-aamupäivää. Kello on varttia yli 10 ja mukava tosiaan oikeinkin kaunis tommonen kesäinen sää, kun kattelee täältä sisätiloista sälekaihtimien lomasta tuonne ulos. No, pääsemme siitä vielä tänään kyllä nauttimaan tuosta säästä, mutta avasin juuri jokapäiväiseen tapaani pidemmän sääennusteen tähän ruudulle nenäni eteen ja alati vaihtuva on kyllä tämä ennuste. Se on sitä yhden päivän aikana ja se on sitä myöskin sitten toki tässä pidemmässä ennusteessa. Nyt jos kurkataan tuota tulevaa viikonloppua, niin huominen perjantai näyttää ihan suht kivalta, 20 astetta. Jokunen pisara vettä saattaa tulla, mutta ei kyllä montaa pisaraa. Vähän enemmän satelee lauantaina, ei silloinkaan kyllä kaatosadetta ole luvassa, mutta pilvinen päivä on tuo tuleva lauantai. Ja sunnuntaina sitten vettä pikkusen enemmän, mutta lämpötilat pysyy lähellä 20, kuin myös maanantaina alkuviikosta. Eli siellä 19 asteessa suurin piirtein, mutta ensi viikolla nyt oikeastaan niin kuin kaikkina päivinä, mitä mä tästä näen sääkartalta, niin on vesipisaroita päivien kohdalla. Toisinaan enemmän vettä, toisinaan vähän vähemmän, mutta kostelta näyttää toi ensi viikko nyt ainakin tämänhetkisen ennusteen mukaan. Jatketaan Nean biisillä, Sapsei.

0: Nean Sam Say soi Radioporin aamussa. Oikein mukavaa torstaita. Kiva, että oot siellä kuulolla. Virtasen Taru sun seurana semmonen 40 minuuttia vielä tänään. Lara Fabian jatkaa ihan kohta. I will love again.
1: Radiopori. Liikennetiedote.
2: Tie 8. Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Luotsimäen liittymä, Hyvelä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Luotsimäen liittymä, Hyvelä. Onnettomuus.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
3: Radio Pori.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin.

0: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
1: Stop. Ei todellakaan vielä.
2: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Lara Fabian, I Will Love Again. Siikainen tekee historiaa viikonloppuna, nimittäin ensimmäistä kertaa saa Siikainen järjestettäväkseen frisbee-golfin arvokilpailun. Tuolla Pohjois-Satakunnassa nimittäin kamppaillaan amatöörien Suomen mestaruuksista nyt tulevana viikonloppuna. Se on hieno homma. Tästä sellaisena löyhänä aasin siltana päästään tuon lajin pariin tälleen todella amatöörin katsontakannasta, nimittäin miten sujuu esimerkiksi Tammisen Lauralta frisbee golf, vai sujuuko ollenkaan? Tästä jatketaan Anin jälkeen, jos puhutaan totta.

0: Aha, Ani, jos puhutaan tuota, laitetaan mikit päälle mikit ja jutellaan niitä näitä.
1: Just näin.
0: Hei, tota, frisbeegolfin Suomen mestaruuksista kisaillaan viikonloppuna Siikaisissa, niin mä tuossa tosi löyhän aasinsillan heitin, että tota, miten esimerkiksi Tammiselta lentää frisbeegolf-kiekko?
1: Ei lennä.
0: Onks koskaan kokeillut? Ja nyt, okei. Okay. Lyhyestä virsi kaunis, mutta siis miksi? Tämä on kuitenkin tosi muotilaji ollut jo jonkun aikaa ja tosi paljon pelataan.
1: Joo, niin pelataan. Mä en jotenkaan niinku, mulle ei vaan niinku frisbeegolf ei lähe.
0: Eikö se kiekkovälineenä oikein iske?
1: Se ei kiekkovälineenä ei oikein iske, jotenkaan se konsepti ei niinku iske muuja. Mä en tiedä, siis ihan tosi kiva, että moni on frisbeegolfista itselleen harrastuksen
0: löytänyt. Mutta sua ei niinku se metalliketjujen kilinä niinku ei kiinnosta.
1: Ei jotenkaan ei. Ja sit mä en ole niinku semmonen niinku siinä mielessä jotenkin niinku luonto- ja ulkoilma-ihminen, että mä sit niinku rämpisin sen niin kiekon. Siinä mielessä mä rämpisin sen kiekon kaa jossain niin kuin skutsissa, niin se ei vaan niin kuin houkuta. On tällainen jotenkin kaupunkiympäristö
0: niin, aivan, mutta sä pelaat kuitenkin golfia. Kyllä. Me väännettiin siis mun mielestä sä pelaat toista kokonaista kesää ja sun mielestä kolmatta, mutta ei siitä sen enempää. Mutta tämmöiset niin kuin viheriöt sit kuitenkin kiinnostaa.
1: Joo, se on jotenkin niin kuin eri asia. No joo, kyllähän sielläkin se pallo vähän väliä siellä metsässä niin kuin on, mutta sitten tavallaan se on sit kuitenkin semmoista ehkä tasa maastoa sit pääsääntöisesti, niin se on jotenkin niinku eri asia.
0: Mä palaan vielä tuohon frisbeegolfiin, tai tavallaan en edes frisbeegolfiin, vaan ihan frisbeen heittelyyn. Onko sä lapsena heitellyt
1: frisbeitä? Siis on varmaan joskus lapsena, mutta siis en todellakaan, siis ei minkään näköistä muistikuvaa, milloin olisin edes sellaista normaalia frisbeitä pitänyt kädessä, ei siis mitään hajua, ei no, mitään.
0: Tämä varmaan selittää sen, että miksei se frisbeegolfikaan no, tavallaan sua kiinnosta. Mä oon siis, okei, mä oon pelannut frisbeegolfia, mutta mielestäni yhden käden sormilla on laskettavissa nämä kerrat. Ja siis mä kyllä ihan, siis mä osaan tavallista frisbeitä heittää. Mä oon paljon heitellyt nuorempana, omien lastenkin kanssa heittelen frisbeitä edelleenkin. Mutta tota, siinä vaiheessa, kun sä tajuat, että sä et vaan oo tarpeeksi hyvä tähän lajiin, niin siitä jotenkin lähtee se terävin kärki, lähtee maku, lähtee myös maku. Haju.
1: Nimenomaan.
0: Eli tota, ottaa aivoon, katsoo, kun siinä vieressä, vaikka sun pelikaveri vetelee siihen ties mimmosia kierteitä ja kaaria siihen frisbeegolf-kiekkoon, kun itse koitat sillä yhdellä ainoalla kierteellä, minkä osaat, niin heittää sitä edes sinne päin ja tuurilla. Joskus menee muutaman
1: niin, siis,
0: metrin päähän.
1: Kyseessähän ei siis ole todellakaan mikään niinku helppo laji. Sehän on siis tosi siis taatusti vaikeaa ja mitään niinku frisbeegolfin niinku oikeasti harrastajilta ja pelaajilta pois ottamatta en todellakaan niinku kykenisi siihen suoritukseen niinku missään tapauksessa. Nimenomaan. Ja ei siinä frisbeegolf niinku hyvä laji siihen, että saat niinku raitista ulkoilmaa kohtalaisen helppo aloittaa käsitykseni mukaan. Et ei hirveitä niinku rahallisia panostuksia vaadi, ei mitään sen kummempia
0: ja
1: kursseja. Tai
0: hyvät
1: muuta
0: täällä siihen.
1: On lääniä ja monta kenttää, että siinä mielessä niin kuin tosi hyvä laji, mutta ei jotenkaan, joo, ei meikäläiselle vaan iske.
0: Mutta jotenkin päätetään nyt Lauran kanssa tämä puheenvuoro hatunnostoon kaikille, jotka taitaa tämän frisbeegolfin peluun.
1: Ymmärrämme, että se on vaikeaa.
0: Juu, ja olen kateellinen.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Vesterinen yhtyeineen 2 on 3. 10.41 on kello, semmoinen 19 minuuttia olisi vielä Radio Porin aamulähetystä jäljellä tämän torstain osalta. Mulla oli myös tässä aamussa jaossa pari bilettiä, pari lippua illan Late Summer Sessions minifestareille tuonne Porin suomalaisen klubin huudeille ja Eemeli onnisti. Eemeli lähtee kaverinsa kanssa nyt sitten Humala Craftfestiin nauttimaan kesäisistä loppukesän illasta. Onnea vaan. Maggie Riley jatkaa ihan kohta. Every time we touch.
1: Radio Pori. Liikennetiedote.
2: Tie 8. Pori. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Luotsimäen liittymä, Hyvelä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Paikalla on kiertotieopastus. Haittaa ajosuunnassa Pori. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 8 välillä Luotsimäen liittymä. Hyvelä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Paikalla on kiertotieopastus. Haittaa ajosuunnassa Pori.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
3: Radio Pori.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
8: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
7: Niin, ja uutuutena Reformer laitepilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
8: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
9: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena laitepilates. Porihalli. Aina askel.

0: luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mäki Riley, Every Time We Touch, kello on 10.48, aurinkoista torstaita. Porin kauppakeskus ikkoon avataan tänään uusi, täysin ketjuihin kuulumaton huonekaluliike nimeltään Nuuk. Mä oon lähdössä käymään ihan paikan päällä tässä, kun tästä aamulähetyksestä selviydyn jotenkuten. Ja niin iltapäivän puolella sitten 16.15 kuullaan juttua tuolta uudesta huonekaluliikkeestä. Haastateltavana Dan Länsimäki sekä Sanna Veneranta, 2 3 yrittäjästä. Kannattaa ihan ehdottomasti pysyä kuulolla. Modern Talkingia tulossa ihan kohta. Geronimo's Cadillac, ennen sitä Lost Frequencies ja Ellie Due, Back to You.
1: Radio P.

Modern Talking, Geronimo's Cadillac, kello on 11:05. Ja niin, se vaan on, että tämä torstainen aamulähetys vetelee todellakin viimeisiään. Mä kiitän sua oikein kovasti seurasta ja ei muuta kuin oikein aurinkoista torstai jatkoa. Se on Mara ja Laura jatkaa sun kanssa iltapäivällä. Heippa!

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasin.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Hei, maistaisiko pirtelö?
2: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Radio Pori, STT:n uutiset.
8: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi paranemista elokuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Eniten kohennusta tapahtui vähittäiskaupan ja palveluiden luottamuksessa. Luottamus oli molempien kohdalla EU-maiden keskitasoa vahvempaa. EK:n mukaan yritysten odotukset työllisyydestä ovat kääntyneet vähän paremmiksi. Teollisuuden luottamus pysyi samankaltaisena kuin viime kuussa. Rakentamisen luottamus heikkeni hieman edelliskuusta, mutta luottamus pysyi pitkän aikavälin keskiarvotasolla. Nepalissa tulvan ja maanvyörymän seurauksena kadonneiden joukossa on myös ainakin yksi suomalainen. Asian vahvisti STT:lle ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön johtava asiantuntija Antti Vaaras. Vaaras ei halua tässä vaiheessa kertoa tapauksesta enempää yksityisyyden suojaan vedoten. Hän pitää mahdollisena, että muitakin suomalaisia voi olla kateissa. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla etsitään parhaillaan yli 1000 ihmistä. Rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Suomalaisen puolustusalan yhtiön Summa Defensen tulos heikkeni vuoden ensimmäisellä puoliskolla vuoden takaiseen verrattuna. Yhtiön liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 16,3 miljoonaa euroa tappiolla, kun se viime vuonna vastaavana aikana oli miinuksella 2,5 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto oli 59,3 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 42,9 miljoonaa euroa. Summa Defense varoitti toukokuussa konkurssiuhasta. Kesäkuussa se sai 8 miljoonan euron siltarahoituksen, joka muutettiin heinäkuussa vaihtovelkakirjalainaksi. Helsingin kaupunki, ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ja yhdysvaltalainen ilmailuyhtiö Elektra ovat alkaneet selvittää sähköisen lentoliikenteen mahdollisuuksia Helsingin ja Tallinnan välillä. Osapuolet ovat tehneet yhteistyöstä AIE-sopimuksen. Selvityksessä arvioidaan muun muassa matkustajakysyntää, lähtö- ja saapumispaikkoja ja taloudellista kannattavuutta. Selvityksen tavoitteena on tehdä alueellisesta lentoliikenteestä nopeampaa, ekologisempaa ja käyttäjäystävällisempää, tiedotteessa kerrotaan. Selvityksen on määrä valmistua vielä tänä vuonna.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Porin sää.
10: Aurinko paistaa komiasti täällä Porin keskustassa. Lämpötila 18 asteena paikkeilla ja heikkoa kaakkoistuulta. Selkeästä puolipilviseen vaihtelee sää päivällä, illalla luvassa auringon paistetta. Korkein lämpötila tänään noin 21 astetta.
7: Radio Pori. Kaupungin ääni.

hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.

0: vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Uilo, mitä voin auttaa?
3: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
2: Mitä? Käpyjä?
3: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
2: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma. 500 ml tölkki, vaan 429.
3: No.

0: pilkullista tilasitte?
1: Miten tiesitte?
2: Ihan oli villi arvaus.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
7: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä?
7: Joo, niin en mä varmaan pääse.
6: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
7: Oh yes!
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 8. Pori. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Hyvelä, Luotsimäen liittymä. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 8 välillä Hyvelä, Luotsimäen liittymä. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: On tää komia massikka. Mistä sait?
10: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
13: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
14: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
15: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
16: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
17: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
18: Mä meen rustaa.
19: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
18: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
19: Voi ihanaa, tuu pian takas.
20: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreäykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
6: Synttäreillä Veikon, se toimii.
5: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
9: Skoda.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää torstai-keskipäivää. Helsingin hovioikeuden mukaan Suomen oikeusviranomaisilla on oikeus tutkia Eagle S-aluksen miehistöä vastaan nostetut syytteet merikaapelirikoista Suomenlahdella joulukuussa 2024. Näin ollen hovioikeus kumosi Helsingin käräjäoikeuden aiemman tuomion, jolla se oli päättänyt jättää syytteet tutkimatta. Käräjäoikeus katsoi, ettei tapauksessa voitu soveltaa Suomen rikosoikeutta, vaikka väitettyjen rikosten tekopaikaksi voitiinkin katsoa Suomi. Nyt antamallaan ratkaisulla hovioikeus palautti asian käräjäoikeuteen. Hovioikeuden ratkaisuun voi hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Nepalissa tulvan ja maanvyörymän seurauksena kadonneiden joukossa on myös ainakin yksi suomalainen. Asian vahvisti STT:lle ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön johtava asiantuntija Antti Vaaras. Vaaras ei halua tässä vaiheessa kertoa tapauksesta enempää yksityisyyden suojaan vedoten. Hän pitää mahdollisena, että muitakin suomalaisia voi olla kateissa. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla etsitään parhaillaan yli 1000 ihmistä. Rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt. Tilanne on erittäin vakava, ilmoittaa kuningashuone. Kruununprinssi Haakon ja kuningatar Sonja ovat peruneet tämän vuoksi kaikki suunnitellut tilaisuutensa. Euroopan vanhin hallitseva monarkki on sairaalahoidossa Oslossa ja saa hoitoa veressään olevaan bakteeriinfektioon. 89-vuotiaalla Haraldilla on todettu hemolyyttinen anemia. Anemian aiheuttaa punasolujen epätavallisen nopea tuhoutuminen. Helsingin kaupunki, ammattikorkeakoulu Haagahelia ja yhdysvaltalainen ilmailuyhtiö Elektra ovat alkaneet selvittää sähköisen lentoliikenteen mahdollisuuksia Helsingin ja Tallinnan välillä. Osapuolet ovat tehneet yhteistyöstä aiesopimuksen. Selvityksessä arvioidaan muun muassa matkustajakysyntää, lähtö- ja saapumispaikkoja ja taloudellista kannattavuutta. Selvityksen tavoitteena on tehdä alueellisesta lentoliikenteestä nopeampaa, ekologisempaa ja käyttäjäystävällisempää, tiedotteessa kerrotaan. Selvityksen on määrä valmistua vielä tänä vuonna.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
9: Melko lailla selkeää, lämpötila 20 asteen paikkeilla ja heikkoa kaakkoistuulta. Selkeästä puolipilviseen vaihtelee sää tässä päivällä ja illalla jälleen luvassa auringonpaistetta. Korkein lämpötila tänään noin 21 astetta.
10: Radio Pori. Liikennetiedote.
12: Tie 8 Pori. Tiedote häiriön päättymisestä. Tarkempi paikka välillä Hyvelä, Luotsimäen liittymä. Liikenne on palautumassa normaaliksi. Eli tiedote häiriön päättymisestä tielle 8 välillä, Hyvelä, Luotsimäen liittymä. Liikenne on palautumassa normaaliksi.
10: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
1: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajatteatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmista osoitteesta rakastajat.fi.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Jos lapsi tai nuori ei liiku kohta mikään muukaan.

lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulttuurhuset Fiini. Welcome! Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka ilo.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun. Maskotteja, poneja, tansseja, askartelua ja vaikka mitä muuta. Päivän kruunaa tähtiengi ryhmä Hau. Tule mukaan!
3: Puuvilla.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva. Joo.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Oh yes.
5: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
4: Oomi.
6: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
7: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
8: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
7: Oot sä tosissas?
9: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: No kyllä.
6: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Tieto suojelupoliisin tulevaisuutta selvittävän työryhmän asettamisesta oli jäänyt inhimillisen virheen vuoksi odottamaan asiakirjajärjestelmään valtioneuvoston kansliassa. Asiasta kerrotaan STT:lle pääministerin esikunnasta. Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen, kertoi eilen medialle, että hän ei ollut saanut tietoa työryhmän asettamisesta ennen tiistaita. Valtioneuvoston kanslia asetti selvitysryhmän jo 25. kesäkuuta. STT:n kansliasta tietopyynnöllä saamasta asiakirjasta ilmenee, että sen toimikauden olisi ollut määrä alkaa elokuun alussa. Asiakirja oli osoitettu ministeriöille. Restel-taukopaikat käynnistää koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Mahdollisten työsuhteiden muutosten arvioidaan koskevan noin 235 henkilöä. Restel vastaa huilitaukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla ympäri Suomea. Yhtiö avasi ensimmäisen taukopaikkansa viime vuoden elokuussa. Yhtiön tavoitteena on säilyttää kaikki toimipisteet jatkossakin. Muutosneuvotteluiden tarkoituksena on muun muassa toimintamallien ja toimenkuvien yhdenmukaistaminen ja tehostaminen, tiedotteessa kerrotaan. Japanilainen nykytaiteilija Yayoi Kusama on kuollut. Kuolinuutisen kertoi Kusaman yritys. Kusama oli 97-vuotias. Hän kuoli sairaalassa Tokiossa. Pilkkukuningattareksi kutsuttu Kusama oli maailman tunnetuimpia nykytaiteilijoita. Mielenterveysongelmista kärsinyt Kusama ammensi hallusinaatioistaan ja traumoistaan värikästä taidetta, jossa toistuivat pilkut, verkkokuviot ja äärettömyyttä kuvaavat aiheet. Kusama jatkoi taiteen tekemistä viimeisiin päiviinsä saakka. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb tekevät valtiovierailun Luxemburgin suurherttua Guillaumen ja suurherttuatar Stefanien kutsusta. Presidenttipari vierailee suurherttuakunnassa syyskuun lopussa. Vierailulla ovat esillä Suomen ja Luxemburgin kahdenväliset suhteet, kokonaisturvallisuus ja Euroopan vahvistaminen sekä Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa, presidentin kanslia kertoo. Vierailun ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Porin Sokos Hotel Vaakunan laajennuksen rakentaminen on käynnistynyt. Hotelli laajenee Galenkallelan kadulta kohti Itäpuistoa olevaan siipeen, jossa on ennen ollut toimistotiloja. Laajennuksen myötä 5 kerrokseen tulee yhteensä 52 uutta huonetta ja yli 100 majoituspaikkaa lisää. Satakunnan osuuskaupasta kerrotaan, että suunnittelun ja rakentamisen yhteistyökumppaneiksi on valittu mahdollisimman suurilta osin paikallisia yrityksiä. Pääsuunnittelusta vastaa arkkitehtitoimisto Kytner ja pääurakoitsijana toimii eurajokelainen Veljet Mäkilä Oy. Laajennusosana taideyhteistyö on toteutettu porilaistaiteilija Johanna Kallion kanssa. Kallio on suunnitellut Akseli Galenkallelan liekkiryijystä inspiroituneen tekstiilikuvioinnin sekä 3 muuta Galenkallelan töihin pohjautuvaa teosta. Akseli Galenkallelan synnyinkoti sijaitsi nykyisen hotellin paikalla.
11: Radio Porin sää.
1: Torstai-iltapäivää starttaillaan selkeässä ja poutaisessa säässä. Iltaa kohden kuitenkin hieman pilvistyy. Lämpötila parissa 10 asteessa ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
11: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Yöltä soi likaiset legendat, 7 minuuttia yli 1 on kellon mukavaa torstaita. Niin kuin tuossa uutisissakin kerroin, niin Sokos Hotel Vaakunan laajennusosan remppa, se on käynnissä ja ensi kesäksi pitäisi olla valmista. Ja siellä myöskin taideyhteistyötä porilaisen taiteilijan Johanna Kallion kanssa on tehty. Nimittäin Johanna Kallio on suunnitellut Akseli Galenkallelan liekkiryijyn. Moni varmasti tuntee tämän liekkiryijyn, niin sen pohjalta tällaisen tekstiilikuvioinnin sekä 3 muutakin teosta, jotka Akseli Galenkallelan teoksiin ja taiteeseen pohjautuu tuolta meidän Instagramista. Voi käydä vilkaisemassa videolta Johannan fiiliksiä ja myöskin siellä näkyy kuvat sitten näistä teoksista ja tästä tekstiilikuvioinnista, mutta huomisaamuna kello 8.20 sitten jutellaan tästä laajennushankkeesta tarkemmin sekä taiteilija Johanna Kallion että hotellinjohtaja Jussi Lampisen kanssa sitten tarkemmin. Harry Styles nyt, tämä on American Girls.

0: Pet Shop Boysilta, West End Girls, Harry Stylesilta, sitä ennen American Girls. Kyllä on nyt tyttöjä kaikkialta. Kello on 14 minuuttia yli yhden, oikein mukavaa aurinkoista torstaista iltapäivää. Sokos Hotel Vaakunassa siis huonelaajennuksen rakentaminen on käynnistynyt, eli Sokos Hotel Vaakuna laajenee siitä Galenkallelan kadulta, kun katsoo, niin kohti sinne Itäpuistoa, sama siipi, missä on ollut Club 92 muun muassa, ja Pritztek oli siinä kulmassa, niin siitä siivestä on kyse. 5 kerrokseen 52 huonetta ja muun muassa sitten tuommoinen uusi hieno sviitti tulee myöskin tähän laajennusosaan. Ja valmista pitäisi olla ensi kesäksi, eli esimerkiksi Jatseja ja Suomi-areenaa varten sitten saadaan tuommoinen 110 uutta vuodepaikkaa. Tämä on varmasti ainakin kesän tapahtumiin erittäin tervetullut laajennus. Akseli Galenkallelan, yhden Suomen kuuluisimman taiteilijan synnyin kotihan sijaitsee tuossa hotellin tontilla, ja näin ollen myöskin sitten uusien hotellitilojen sisustuksen inspiraationa on ollut Galenkallelan taide ja etenkin vuonna 1900 suunniteltu liekkiryijy, joka varmasti monelle on tuttu, vaikka nyt nimi ei heti soittaisi kelloja, niin varmasti ainakin sitten kun näkee tämän liekkiryijyn kuvan, niin moni kyllä sen tunnistaa. Ja tämän liekkiryijyn pohjalta porilainen taiteilija Johanna Kallio on tällaisen tekstiilikuvioinnin tehnyt ja muun muassa sitten pimennysverhoihin noihin hotellihuoneisiin tätä Johanna Kallion tekstiilikuviota sitten käytetään. Taylor Swiftiltä Opalait musiikissa seuraavaksi.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Taylor Swiftiltä Opel Light 20 yli yhden on kello mukavaa. Torstaista iltapäivää Laura äänessä. Kiva, että oot kuulolla. 27. päivä elokuuta ja Raulin nimipäivä. Lämpimät nippari onnittelut. Marja Meena, All This Time, hetken kuluttua.
1: Radio Pori. YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä. Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
4: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
3: Ollaan kyllä.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkostoosoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
14: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up. You're gonna be

Maria Meinalta soi All This Time. Tänään tuossa aamupäivällä Ikoon on auennut uusi huonekalu myymällä Nuuk sinne vanhan Askon tiloihin. Virtasen Taru kävi paikan päällä ja David Gettan jälkeen puhutaan totta kai siis sisustuksesta.

0: että mukavaa iltapäivää, Taru.
1: Aurinkoista lämmintä iltapäivää, Laura.
0: Sinä olet tulossa Ikkosta.
1: Minä olen tulossa Mikkolasta. Ikkosta. Ikko Mikkolasta, kyllä. Nuuk huonekaluliike, uusi, ihan yksityinen, paikallinen huonekaluliike avasi ovensa tänään 10:00 Ikkoon sinne entisen Askon tiloihin. Ja kävin siellä tekemään juttua Danin ja Sannan kanssa. Se itse asiassa tulee ulos vielä tässä sun iltapäivälähetyksen aikana 16.15. Oli tosi kivan näköinen paikka. Ja kyllä aina kun menee tollaiseen sisustusliikkeeseen, niin alkaa itsellä ainakin sormet syhymään. Ei vitsi, miten ihana. Toikin on ihana ja toi ja mä haluun ton. Mutta mitään en ostanut kyllä.
0: Vielä. Jäikö sieltä jotain semmoista? Jäikö joku niinku kaivertamaan, tai mihin kiinnitit huomioon?
1: No, siellä oli aivan ihania tällaisia esineitä, joita ei oikeasti tarvitse.
0: Eli siis aina kaikkein niin, ihanimpia.
1: Eli tämmöisiä jotain niinku koriste. Oli seinällä semmoista peilikoristetta, mikä oli, missä oli semmoista metallia härpäkettä ympärillä. Mä taas käsillä puhun täällä, niin kuin se näkyisi tuonne radion kauhean hyvin. Mutta siis semmoinen kukka, ja oli siis upeita semmoisia isoja vateja, mitä käytetään pöydillä, joo, mihin voi vaikka laittaa sen 34 kiloa hedelmiä. Sekin just oli näin. Sen verran suuri, että olisi mennyt sen verran. Mutta siis tavallaan niin kuin ne kiinnit. Ja sitten oli ihania sohvia. Siis ihana värisiä. Kun mä en ole oikein ihan tämmöinen, tiedätkö, sellainen harmaa,
0: joo, ymmärrän.
1: Niin kuin tyyppi. Ymmärrän. Harmaa enkä valkoinen tyyppi tuossa sisustuksessa. Niin siellä oli tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin sinapin keltaista. Konjakin ruskeeta oli. Ja sitten oli sellaista vähän niin kuin vihertävää.
0: Ihanaa.
1: Aivan ihania. Nam,
0: tykkään. Mahtavia. Minkälainen sisustaja sä oot?
1: Mä oon sellainen, että parempi kuin ei käy missään, koska mä haluaisin heti kaikki mulle nyt. Mutta mä oon tehnyt semmoisen päätöksen, kun on kaksi lasta, toinen on vielä tai vasta 5-vuotias, että mä en ainoatakaan huonekalua ostaa ennen kuin lapset on sen kokoisia, että ne ei enää niinku kuolaa niihin tyyliin.
0: Mä ymmärrän. Mä oon hidas sisustaja.
1: Harkitsevainen.
0: Joo, mä oon harkitsevainen, koska mä en halua ostaa vaan niinku, siis rakastan kauniita esineitä ja kaikkea mahdollista, mutta mun ei niinku tarvi omistaa niitä. Mä en halua ostaa vaan jotain esinettä silleen, että toi on kiva, haluan sen. Vaan jotenkin niinku varsinkin sisustuksessa ja kotona haluaisin, että niillä kaikilla olisi sit vähän joku niinku juttu. Mm. Että tavallaan no joo, totta kai niinku perushuonekalut nyt pitää olla ja näin ja niissä sit tietysti ostaa sit sellaista niinku kivan näköistä, mutta esimerkiksi tällä hetkellä puuttuu niinku tauluja seiniltä ja sellaisia, koska mä en vaan niinku halua tiedäkö, tilata sitä jotain julistetta ja kehystää sitä, vaan et ihan oikeasti, että niillä olisi vähän jotain tarinaa.
1: Mulla on puuttunut taulut seinältä kohta 19 vuotta. Ja mä en edes valettele.
0: Tämä on hyvä synnin päästä. Mutta tavallaan, että et aina sit, kun olisi kotona, niin sitten silleen, että vitsi, että ton taulun tai ton maljakon mä ostin silloin, kun olin siellä reissulla. Niin. Tai oli tällainen kiva kesäpäivä ja löysin ton kirppikseltä jädiä. Niin, tavallaan vähän ehkä tämä romantisoitu ajatus kyllä tästä sisustuksesta. Mutta toki se on säästänyt myös aika paljon rahaa.
1: Mä menisin just sanoa itse asiassa seuraavaksi, että mä kyllä varmaan sisustaisin aika laillakin ahkerasti, jos olisi niinku ylimääräiset patäkkää. Mutta ei sitä nyt silleen niin hirveästi ole.
0: Sitä ei ole.
2: Radio Pori.

0: Resu Redfordilta soi saumaa. Ikkoon on siis auennut tänään uusi huonekalu- ja sisustusmyymälä Nuuk. Virtasen Taru piipahti siellä paikan päällä ja me myöskin tämän lähetyksen puitteissa siellä käydään tuossa 4 uutisten jälkeen kello 16.15. Mutta avajaisia siellä siis on vietetty ja vietetään tänään. Sarah Connor from Sarah with Love musiikissa hetken kuluttua.
1: Radio Pori.
2: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
3: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
2: Niin, ja uutuutena Reformer laitepilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
3: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
4: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena laitepilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
7: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
3: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Sarah Connor from Sarah with Love, kello on 12 minuuttia vajaan. Kahden kuuntelit Radioporin iltapäivää, Laura täällä sun seurana tonne kello 18 saakka yhdessä torstaita vietetään. Olli Haloselta kuullaan seuraavaksi Kylä keskellä ei mitään.
1: Kuuntelet Radioporia.

0: Will to Power, Baby I Love Your Way, 6:58 on kello ja uutisia kohti mennään. Eppu Normaalilta, tahra ja paperilla vielä ennen niitä.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
4: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhoasunnot.fi.
5: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Helsingin hovioikeuden mukaan Suomen oikeusviranomaisilla on oikeus tutkia Eagle S-aluksen miehistöä vastaan nostetut syytteet merikaapelirikoista Suomenlahdella joulukuussa 2024. Näin ollen hovioikeus kumosi Helsingin käräjäoikeuden aiemman tuomion, jolla se oli päättänyt jättää syytteet tutkimatta. Käräjäoikeus katsoi, ettei tapauksessa voitu soveltaa Suomen rikosoikeutta, vaikka väitettyjen rikosten tekopaikaksi voitiinkin katsoa Suomi. Nyt antamallaan ratkaisulla hovioikeus palautti asian käräjäoikeuteen. Hovioikeuden ratkaisuun voi hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Ainakin 12 henkilöä on saanut Suomen kansalaisuuden petollisella menettelyllä, epäilee Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi epäilee, että kokonaisuuden pääepäilty on perustanut Suomeen useita yrityksiä ja järjestellyt useille ulkomaalaisille henkilöille tekaistuja työsuhteita, joiden perusteella he ovat voineet hakea oleskelulupaa ja kansalaisuutta. Henkilöitä epäillään törkeästä petoksesta. Kaakkois-Suomen poliisi on tutkinut kokonaisuutta yhdessä Kaakkois-Suomen rajavartioston kanssa. Asia siirtyi syyteharkintaan tänä kesänä. Restel taukopaikat käynnistää koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Mahdollisten työsuhteiden muutosten arvioidaan koskevan noin 235 henkilöä. Restel vastaa huilitaukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla ympäri Suomea. Yhtiö avasi ensimmäisen taukopaikkansa viime vuoden elokuussa. Yhtiön tavoitteena on säilyttää kaikki toimipisteet jatkossakin. Muutosneuvotteluiden tarkoituksena on muun muassa toimintamallien ja toimenkuvien yhdenmukaistaminen ja tehostaminen, tiedotteessa kerrotaan. Saaristomereltä on tunnistettu yhteensä 46 ekologisesti merkittävää merialuetta. Asiasta kertoo Suomen ympäristökeskus. Saaristomerta kartoitettiin tänä ja viime vuonna osana vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmaa. Kartoitustyössä löytyi Suomelle uusi Acrocaetium-suvun punalevälaji, tiedotteessa kerrotaan. Lisäksi kartoituksessa havaittiin esimerkiksi aiemmin tuntemattomia meriajokasniittyjä, jotka ovat luontotyyppinä vaarantuneita.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Porin Sokoshotel Vaakunan laajennuksen rakentaminen on käynnistynyt. Hotelli laajenee Galenkallelan kadulta kohti Itäpuistoa olevaan siipeen, jossa on ennen ollut toimistotiloja. Laajennuksen myötä 5 kerrokseen tulee yhteensä 52 uutta huonetta ja yli 100 majoituspaikkaa lisää. Satakunnan osuuskaupasta kerrotaan, että suunnittelun ja rakentamisen yhteistyökumppaneiksi on valittu mahdollisimman suurilta osin paikallisia yrityksiä. Pääsuunnittelusta vastaa arkkitehtitoimisto Kytner ja pääurakoitsijana toimii eurajokelainen Veljet Mäkilä Oy. Laajennusosan taideyhteistyön on toteuttanut porilaistaiteilija Johanna Kallio. Kallio on suunnitellut Akseli Galenkallelan liekkiryijystä inspiroituneen tekstiilikuvioinnin sekä 3 muuta Galenkallelan töihin pohjautuvaa teosta. Akseli Galenkallelan synnyinkoti sijaitsee nykyisen hotellin paikalla.
12: Radio Porin sää.
11: Torstai iltapäivä jatkuu melko selkeänä ja poutaisena aina tuonne iltaan saakka. Lämpötila nyt ylimmillään tuollaisessa noin 22 asteessa ja laskee sitten iltaa kohti tuollaiseen 15 asteeseen. Lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
12: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Niin Kesolta I Won't Let the Sun Go Down on You, kun kello on 2:08. Oikein mukavaa torstaista iltapäivää. Laura sun seurana, kiva että oot siellä kuulolla. SC:n osalta viimeinen liigan harjoitusmatsi pelataan tänään Sporttia vastaan. Delta Goodremin ja Portion Boysin ja Komioiden jälkeen katsotaan tätä lisää. Tämä on Koko Suomi Tanssii.

Delta Goodrem, Lost Without You, 14 minuuttia yli 2 on kello. Oikein hyvää torstaista iltapäivää. Hei, torstai-iltapäivää, kun mennään, pikkulauantaikin on takana, niin ehkä tässä alkaa jo pikkasen mieli isommin vaeltamaan tonne viikonloppua kohti. Itä ajattelin huomenna perjantaina heti, kun täältä studiosta vaan pois pääsen, niin otan suunnaksi Reposaaren ja Sensommar Filmfestin. Ja aika lailla on kyllä inspiroiva, pakko sanoa, tämä Sensommarin ohjelmisto tänä vuonna. Elokuvien lisäksi myöskin tosi kiinnostavia nämä musiikkisisällöt näistä myöskin tuossa aamulähetyksen puolella. Taiteellinen johtaja Severi Koivusalo nosti esiin muun muassa tämän Mykkä-elokuvakonsertin siellä Timo Lassi ja Teppo Mäkynen. Herättää Mykkä-elokuvat henkiin siellä Mykkä-elokuvia tietysti tällaisista aika merellisistä maisemista. Ensimmäisenä meripäivät Helsingissä, veneitä, vettä ja kaupungin juhlatunnelmaa. Sitten lähdetään ruotsinkieliselle rannikolle myöskin Hangon Kylpylässä vuodelta 1930. Neljä tämän Mykkä-elokuva konsertin myötä käydään, ja tämä sitten lauantai-iltana tuolla Reposaaren suunnalla ja uudessa tapahtumapaikassa Venehallissa. Samoin Venehallissa myöskin Laura Malmivaaran ja Arttu Takalon Iltatähti, jossa siis Laura Malmivaara tulkitsee omaa tekstiään ja vibrafonisti Arttu Takalo sitten luo tarinalle tällaisen intensiivisen äänimaiseman. Tuossa keväälläköhän se oli, kun Kehräämössä Laura Malmivaara ja Arttu Takalo tämän Iltatähden myötä olivat esiintymässä. Esitys kyllä sai kovasti kehuja, ja nyt sitten tämäkin esitys on tarjolla tuolla Sensommarissa tulevana lauantaina. Miley Cyrus, End of the World. Paikallinen.

0: Miley Cyrus ja End of the World, sitä ennen juteltiin Sensonmarra Filmfestin musiikki sisällöstä toki näiden mainittujen Laura Malmivaara ja Arttu Takalon Iltatähden sekä Mykkä-elokuvakonsertin lisäksi myöskin ihan siis bändejä esiintyy. Varmaan yksi semmoinen kiinnostavin yhtye, joka tuolla esiintyy, on siis 7 Jussi-palkintoa voittaneessa elokuvassa, jossain on Valo, joka ei sammu, muodostettu yhtye nimeltä Pitkä tyhjä alaviiva, tai siis se on vaan sitä pelkkää alaviivaa sen nimi, mutta näin kuin täytyy ääneen sanoa, niin Pitkä tyhjä alaviiva, niin tämä yhtye siis esiintyy Sensonmarra Filmfestissä, eli mikäli olet nähnyt ton Jossain on Valo, joka ei sammu elokuvan, niin tiedät tämän kuvitteellisen yhtyeen, joka siis nyt Sensonmarissa lauantaina esiintyy tuolla VPK-talon pihalla.
1: Radio Pori. Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
3: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
3: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
3: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
3: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
4: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Hei, maistaisiko piirtele?
6: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
5: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.

Ten Sharpilta soi You, kun kello lähestyy 2:30 mukavaa torstaita. Tuossa jo hetki sitten tulikin juteltua tästä Sokos Hotel Vaakunan laajennuksesta, nimittäin ensi kesäksi 110 uutta vuodepaikkaa tulee, kun toi Vaakuna hotelli laajenee siihen siipeen, joka on siinä parkkipaikan vieressä ikään kuin Kalenkallelan kadulta, kun katsoo ja Itäpuistoon päin, niin kyse on siitä siivestä, missä toimistoja on aiemmin kaikki nämä vuodet ollut, niin ne muuttuu, kuulkaas, hotellihuoneeksi. 5 kerrosta, 52 huonetta, ja myöskin aika upea sviitti tulee sinne ylimpään kerrokseen tuolta meidän Instagramin puolelta. Voi käydä havainnekuvia katsomassa, että miltä noissa uusissa huoneissa näyttää. Suurin piirtein 5 miljoonaa euroa on sitten Satakunnan osuuskaupan satsaus tähän laajennukseen. Ja tosiaan kesäksi 2027 pitäisi olla valmista.

0: Kaukualta soi 10 000 tuntia. Tänään on siis kerrottu tuosta Sokos Hotel Vaakunan laajennuksesta ja itse asiassa lähdin vähän tutustumaan tähän Vaakunan historiaan. Nimittäin Satakunnan osuuskauppa avasi hotelli Satakunnan paikalle tämän hotellin vuonna 1939. Ja tällaisia ihan kiinnostavia historiaknoppitietoja myöskin Sokos Hotel Vaakunasta. Nimittäin vuonna 1947 tuonne silloiseen hotelli Satakuntaan valmistui Satakunnan ensimmäinen sähkösauna, eli tällaista saunahistoriaa myöskin sitten tuolla Vaakunassa. Ja myöskin vuonna 80 hotellin tiloihin avattiin Porin ensimmäinen pizzeria. Vuonna 90 sitten toi hotelli Satakunta vaihdettiin sitten Sokos Hotel Vaakunaksi ja vielä sitten 2014 original Sokos Hotel Vaakunaksi, mutta Vaakunan nimellä siis vuodesta 90, mutta hotelli siinä on sitten ollut jo tuolta 30-luvulta saakka.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Jennifer Lopez ja David Guetta, Save Me Tonight, 22 minuuttia vaille 3 on kello. Torstai-iltapäivää mennään. Laura, sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Popedalta 20 senttiä hetkeen kuluttua.
1: Radio Pori. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
4: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaitori vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
5: Stop. Ei todellakaan vielä.
6: Sieltä se sesonkin kohta tulee ja ihan joka tuutista.
7: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
8: Pääosassa Felix. Felix, Felix, Felix. Ketsupit ja majoneesit, eli
9: herkkuja ruokapöytään.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
11: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
12: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
11: Tämä on niinku superhot.
12: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
11: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niin.
13: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Niemelän Teemu tässä, terve. All Song for Fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen. Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Näin siinä popedoja 20 senttiä varttia vaille 3 on kello mukavaa torstaista iltapäivää. Kiva, että mun kanssa oot torstaita viettämässä 27. päivä elokuuta tänään. Raulit viettää nimipäiviään, oikein lämpimät nimppari onnittelut. Eva Max musiikissa, My Head and My Heart.
1: Paikallinen Radio Pori.

puhdasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin

0: Pretendersilta soi tässä Don't Get Me Wrong, kello on 8:00 mukavaa torstaita. Tänään kello 17 ässät kohtaa viimeisessä harjoitusottelussa ennen liigakauden tiistaista alkua Sportin, ja alle 16-vuotiaat pääsee veloituksetta tähän harjoitusotteluun, ja Ticketmasterin verkkokaupasta täytyy kuitenkin käydä ne liput itselleen nappaamassa, mutta alle 16-vuotiaille siis täysin veloituksetta. Tässähän ässillä on viimeisen parin viikon ajan, tai itse asiassa ihan koko tämän harjoituskauden ollut melkoinen lista poissa olijoista. Siellä loukkaantumisia ja toipumisprosesseja on käynnissä, muun muassa puolustaja Miro Karjalainen edelleenkin sivussa toistaiseksi, hyökkääjistä Balázs Sebok, Axel Skinnari, Nestor Noiva, Feetu Knihti, Valtteri Lipiäinen, kaikki ovat poissa. Kokoonpanosta Balázs Sebokilla kaikkein optimistisin arvio 1-2 viikkoa ja Axel Skinnarilla 2-4 viikkoa. Puolustajista tosiaan jo mainittu Miro Karjalainen edelleenkin sivussa, mutta myöskin sitten Eemeli Heinilä on sivussa ja Lasse Boeliuskin on toistaiseksi, ja puolustusta vahvistamaan ässät julkaisikin tuossa jo aiemmin tällä viikolla lokakuun loppuun asti ulottuvan sopimuksen JYPissä viime kaudella pelanneen Juuso Pullin kanssa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Ja uutisia kohti tähän aikaan päivästä mennään. 7:00 on kello. Antti Ketoselta ensin, olisitpa sylissäni.

0: Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
2: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Alija Hangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
3: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: No, mitäs meni päivä?
5: Ihan hyvin.
4: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
5: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
6: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
7: Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun. Maskotteja, poneja, tansseja, askartelua ja vaikka mitä muuta. Päivän kruunaa tähtiengi ryhmä Hau. Tule mukaan!
8: Puuvilla.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää uutisista. Supo-asiassa ei ole kyse näppäilyvirheestä, vaan runttaamisesta. Näin kirjoittaa sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen viestipalvelu X:ssä. Rantanen kritisoi sitä, ettei asiasta ole keskusteltu edes sektoriministerin kanssa saati, että asia olisi hoidettu normaalisti neuvotteluprosessissa. Rantanen johtaa sisäministeriötä, jonka alaisuudessa Supo, eli suojelupoliisi, tällä hetkellä toimii. Virolahdella kuolleista villisioista on löydetty tähän mennessä yhteensä 35 afrikkalaisen sikaruton tartuntaa, Ruokavirasto kertoo. Tartuntoja löytyy jatkuvasti edelleen Ruokaviraston määrittämällä tartunnan ydinalueella. Eilen keskiviikkona uusia tartuntoja löydettiin 3 kappaletta. Ydinalueelle suunnitellun aidan rakentamista ei kuitenkaan voida aloittaa ennen kuin ydinalueen ulkopuolella esiintyviä tartuntoja on selvitetty riittävästi. Aidan rakentaminen kestäisi Ruokaviraston arvion mukaan muutaman kuukauden. EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen odottaa jättiyhtiö Metan muuttavan sosiaalisen median palveluitaan myös Euroopassa. Virkkunen kommentoi Metan oikeudenkäynnin eilen uutisoitua sovitteluratkaisua toimittaja lounaalla Helsingissä. Meta kertoi eilen asettavansa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin, Instagramin ja muiden omistamiensa alustojen käytölle Yhdysvalloissa. Meta kertoi myös maksavansa Yhdysvalloissa osavaltioille liki 17 miljardin $, eli yli 14,5 miljardin euron korvaukset oikeusjutussa, joka koski lapsia ja nuoria koukuttavia palveluita. Helsingin kaupunki, ammattikorkeakoulu Haaga Helia ja yhdysvaltalainen ilmailuyhtiö Elektra ovat alkaneet selvittää sähköisen lentoliikenteen mahdollisuuksia Helsingin ja Tallinnan välillä. Osapuolet ovat tehneet yhteistyöstä AIE-sopimuksen. Selvityksessä arvioidaan muun muassa matkustajakysyntää, lähtö- ja saapumispaikkoja ja taloudellista kannattavuutta. Selvityksen tavoitteena on tehdä alueellisesta lentoliikenteestä nopeampaa, ekologisempaa ja käyttäjäystävällisempää, tiedotteessa kerrotaan. Selvityksen on määrä valmistua vielä tänä vuonna.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
11: Torstain sää on melko selkeä ja poutainen, lämpötila reippaasti 20 paremmalla puolella ja iltaa kohden laskee tuonne suurin piirtein 15 asteeseen. Lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
12: On vaan yksi ihmisiä poika, vaan yksi särkynyt enkeli ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori!
13: Bye.

Sabrinalta soi Boys, kello on 7:07. Oikein mukavaa torstaista iltapäivää, Laura, sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Elokuun 27. päivä on tänään ja Raulin nimipäivää vietetään vielä kerran. Lämpimät nimppari onnittelut. Että jatkaa, Million Dollar Smile.

0: Nicky Jam ja Enrique Iglesias, El Perdón. Hallitus esittää vaaratiedotelain muuttamista, ja mitä tämä tarkoittaisi, niin sitä, että vaaratiedotteita voitaisiin välittää jatkossa myös Cell Broadcast-järjestelmällä. Ja mitä tämä tarkoittaa, on siis se, että nämä vaaratiedotteet pystyttäisiin lähettämään nopeasti ja maantieteellisesti rajatusti vaara-alueella oleviin puhelimiin ilman mitään erillisiä sovelluksia. Hätäkeskuslaitos voitaisiin velvoittaa välittämään vaaratiedotteet myös tämän uuden järjestelmän kautta, ja tämä täydentäisi sitten nykyisiä vaaratiedotekanavia. Tämän lainmuutoksen tai näiden muutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa, ja uuden varoitusjärjestelmän on aiemmin arvioitu valmistuvan viimeistään sitten ensi vuoden aikana, mutta nyt myös esitetään tätä uutta järjestelmää, milloin tai millä saataisiin sitten nämä vaaratiedotteet ihan suoraan puhelimiin ilman mitään erillisiä sovelluksia.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Ariana Grandelta Twilight Zone 17:03 on kello, mukavaa torstaita. Hallitus esittää tosiaan vaaratiedotteita suoraan puhelimiin ilman erillistä sovellusta, eli jatkossa sitten mikäli nämä lait menee läpi, niin Hätäkeskuslaitoskin voidaan velvoittaa välittämään vaaratiedotteet tällaisen uuden järjestelmän kautta, joka mahdollistaa sen, että nämä vaaratiedotteet voidaan sitten ihan operaattorista riippumatta lähettää ihmisten puhelimiin myöskin sitten maantieteellisesti rajatuille alueille, ja 27 vuoden aikana tämä voitaisiin ottaa käyttöön.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaali hinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
2: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
3: Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun. Maskotteja, poneja, tansseja, askartelua ja vaikka mitä muuta. Päivän kruunaa tähtiengi ryhmä Hau. Tule mukaan!
4: Puuvilla.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
4: Oomi!
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Madonnalta soi tässä Papa Don't Preach tulevana viikon loppuna, tai itse asiassa jo tästä torstai-illasta eteenpäin Reposaaren suunnalla. Sensommar Filmfest 4. kertaa tänään tosiaan ensimmäinen leffanäytös, Kaunis Rietas Onnellinen uudessa tapahtumapaikassa Venehallissa, mutta varsinaisesti festari sitten avataan kunnolla käyntiin huomenna perjantaina. Piipahdin Reposaaressa jututtamassa festarin taiteellista johtajaa Severi Koivusaloa.
1: Kuuntelet Radio Poria.
0: Viikonloppuna taas Reposaaressa Sensommar Filmfest, taiteellinen johtaja Severi Koivusalo. Täällä on rakennustyöt käynnissä, täällä on hulinaa, kun paikkoja laitetaan kuntoon, niin mikä on mielentila just nyt?
2: No kiitos, oikein hyvä. Tässä kova hytäkkä päällä maanantaina rantauduttiin tänne Reposaareen ja nyt ollaan raksailtu menemään. Ja tänä vuonna vielä on tulossa toi uusi näytöspaikka, niin vielä vähän ekstra raksaa, että jännityksellä odotamme, ehditäänkö, mutta kyllä siltä nyt ainakin tällä hetkellä näyttää.
0: Tosiaan uutena paikkana Venehallissa.

0: tämä Sirkus Suosalon teltta tässä lisänä ja tiedettiin, että tämä oli nyt vaan yhden vuoden herkku, mutta oltiin jo totuttu tähän neljän salin kautta neljän näytöspaikan kapasiteettiin ja ajateltiin, että nyt kokeillaan pilotoida, että jos saataisiin toi toimimaan. Ja se on kyllä, olemme innoissamme, siitä tulee, olemme rakentaa siitä kyllä ehkä sitä festarin tavallaan pää ja isointa näytöspaikkaa.
1: Niin olinkin kysymässä, että minkälainen tulevaisuus näillä tapahtumapaikoilla, että VPK-talo, kivikoulu ja kirkko on jo semmoiset vakiintuneet ja nyt sitten venehalli.
0: Joo, kyllä mä luulen, että pyritään, että nyt on vähän tämmöinen pilottivuosi, että meillä on siellä torstai-iltana Kaunisriota Sonnellinen, perjantaina Klaus Härön uuden elokuvan Hetkinen valo ensi ilta, sitten on lauantaina on Laura Malmivaaran ja Arttu Takalon tämmöinen näytelmä tai monologiesitys ja sitten vielä illalla tämä meidän tämän vuoden erikoisnäytös Mykkäleffa konsertti, niin nämä on niin kuin nyt neljä, eli iltapainotteisesti, että kyllä mä niin kuin haaveilen, että jos toi homma saadaan toimimaan, niin saataisiin sitten läpi viikonlopun sinne sitten porukkaa. Ja siinä on nyt semmoinen, semmoinen 300 paikkaa noin, mitä tehdään, mutta sehän on 20 kertaa 40 metriä, aika 804, että kyllä sinne ihmisiä saa tulevaisuudessa mahtumaan.
1: No taas tänä vuonna festaripassit ja noi sarjaliputkin myytiin loppuun ilmeisesti. Lipunmyynti on tänäkin vuonna käynyt kiivana.
0: No kyllä. Oikein hyvin. Tuossa just aamulla katsoin, niin nyt meillä on siis, oliko 10 näytöstä myyty loppuun ja pari on vielä ihan hilkulla. Mä luulen, että meillä saattaa tämän illan jälkeen olla jopa, tai huomiseen mennessä jopa semmoinen niin kuin 15 loppuun myyty. Ja se on ihan kova, koska 30 asiaa meillä täällä on, niin se tarkoittaa, että puolet kaikista on loppuun myytyä. Että kyllä siinäkin mielessä tämä venehalli tulee kyllä niin kuin tarpeeseen ja kuin tilauksesta, koska kapasiteetti on kuitenkin rajallinen ja selvästi kysyntää enemmän on kuin mihin pystytään vastaamaan.
1: Ja sen sommariin löydetään tie myöskin tuolta Porin ulkopuolelta. Porilaisia aina kiinnostaa, että tullaanko tänne jostain muualta, niin ilmeisesti tullaan.
0: No joo, kyllä. Mä luulen, että se alkaa olla aika puolet ja puolet, että Satakunta ja sitten pääkaupunkiseuto korostuneesti, että sieltä etenkin. Mutta kyllä me ollaan tehty näitä kävijäkyselyitä ja myös nähdään lippudatasta, että sitten aika paljon Turusta ja sitten yllättävän paljon Tampereelta. Että etenkin tavallaan, että helsinkiläiset selvästi saapuu jo hyvissä ajoin, koko viikonlopun majoittuu täällä, mutta aika paljon Tampereelta tällaisia päiväkeikkalaisia tulee nauttia leffoista.
1: No, Sensommar Filmfest on vakiinnuttanut asemansa ja joka vuosi vaan vahvemmin ja vahvemmin, niin minkälaisia reaktioita sitten elokuva-alan ammattilaisilta tulee, kun kutsutte tänne porukkaa elokuvien myötä kertomaan ja kohtaamaan toisia?
0: No sehän tässä onkin ollut upeaa, että kuinka hyvin tavallaan ala itse on ottanut tämän tapahtuman vastaan, että kaikki on niin kuin tosi tavallaan niin kuin fiiliksissä ja haluaa tulla tänne ja se on jotenkin ihan huvittavuuteen asti. Mä esimerkiksi just tuossa viime viikolla, meillä on tulossa esimerkiksi Laura Birn, joka tulee vieraaksi parikin leffan tiimoilta, niin soitti sitten mulle illalla, että kun hän on odottanut koko kevään tätä, että pääsee nyt näkee vihdoinkin tämän Reposaaren ja Sensommarin, mutta että hänellä nyt sattui, että meillä on oma muutto samaa viikolla, että sopiksi, että hän tulee vaan perjantaiksi? Sanoin, no jos sulla on muutto käynnissä, niin se käy.
2: Ja tapahtumat. Radio Pori.
1: Jatketaan Sensommar Filmfestistä Severi Koivusalon kanssa vielä Damiano Davidin jälkeen. Tämä on Talk to Me.

0: Damien O'David ja kumppanit Talk to Me Sensomar Filmfest polkaistaan virallisesti käyntiin huomenna perjantaina tuolla Reposaaressa. Miten tämän vuoden ohjelmistoa on rakennettu, kun teemanahan on katveessa? Siitä jatketaan taiteellisen johtaja Severi Koivusalon kanssa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
0: Hei, katveessa on tämän vuoden teema, niin miten ohjelmisto on koottu?
2: Meillä on niinku tavallaan aina on tämä kaihoisa ja kauneus, eli tämä tämmöinen niinku kesän hyvästely siinä ylätasolla ja sitten tämä vuosittain vaihtuva teema, niin tämä katveessa, että siinä on vähän ehkä kaksoismerkitystä silleen, että on tarinoita vähän tällaisista sivullisuuksista käsin ja sitten myös ehkä vähän semmoinen niinku, myös yleisölle vähän kutsu saapua offline-tilaan tänne Reposaaren huomaan tästä kaiken maailman digisälän keskeltä, että siinä on, se halutaan niin kuin jotenkin tarjota semmoinen hetken tarttumisen ympäristö nyt sitten vielä kesän päätökseksi, että tuota kautta, mutta ohjelmisto rakentuu ja mä luulen, että vuosi vuodelta enemmän ainakin itse, kun tuota ohjelmistoa suunnittelee, niin pyrkii siihen myös, että tarjoaa tavallaan sen niin kuin edeltävän tai kuluneen leffavuoden sellaisia kiinnostavimpia arthouse-helmiä, että ne on usein leffoja, mistä ihmiset on saattanut kuulla ja lukea vaikka arvosteluja ollut silleen, että vitsi, kun voisi olla kiva katsoa, mutta ei sitten välttämättä pääse, tai ne on niin nopeasti käy teatterikierroksella, että tämä on niin kuin tämmöinen täsmäisku, että voi tulla viikonlopuksi ja katsoa kaikki ne leffat, mitä olisi halunnut sinä vuonna katsoa.
0: Mitä, Severi, odotat, mistä leffasta tulee sellainen puheenaihe tämän viikonlopun aikana?
2: No se on tietysti jo kiinnostavaa, että tämä Klaus Härän Hetkinen valoa, niin sehän on siis tavallaan ihan ennakkonäytös. Sitä ei ole juuri kukaan vielä nähnyt, että se on tietty kiinnostavaa ja saadaan siihen. Klaus Härä saapuu itse ja just mainitsemani Laura Birn sekä myös käsikirjoittaja Timmy Carlson ja Kirsi Wiikman sekä myös itse asiassa porilaislähtöinen Mari Rantasila, joka tekee sivuroolin, ja sekä myös ehkä Oona Airola, joka on meidän vieralla torstaina Kaija K-leffan tiimoilta. Mutta mä luulen, että se on yksi. Sitten itselle tietysti että meillä on joka vuosi tämmöinen vähän niin kuin erikoisnäytös, että se on kyllä tänä vuonna varmaan se meidän kruunun jalokivi on tämä Mykkä-elokuvakonsertti, eli Timo Lassu ja Teppo Mäkynen, upeat jazzmuusikot, ja itsekin olen ihan fanipoika, niin tulee säästää, on kokoelma tällaisia Aho et Suldanin tällaisia vuosisadan alusta, tällaisia niin kuin lyhyt dokumentteja, etenkin niin kuin rannikkoseutuun ja saaristoon ja kesänviettoon liittyen tällaisia, lyhyitä tietoiskudokkareita, niin he luo siihen sitten niin kuin jazz-live-ääniraidan hetkessä. Et se tulee varmasti ainakin niin kuin ainutkertainen juttu.
0: No elokuvien lisäksi myöskin musiikkia ja hyvät iltajuhlat lauantaina, niin mitä kaikkea muuta luvassa?
2: Joo, meillä on aika vahva toi ilmaisohjelmisto myös tänä vuonna. Toivon siis sankoin joukoon myös kaikkia saapumaan Reposaareen, ihan niin kuin tervetuloa fiilistelemään musaa ja meininkiä ihan tämän BPK-talon sisäpihalle, että se on ihan maksutonta ja ostopakotonta, että voi nauttia musasta. Meillä on perjantaina on Tiisu ja Vimma on tekee tällaista luontokiertuetta, että sitten on paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen pieni keskustelutilaisuus siinä välissä ja illalla on vielä Lyyti, mainio musantekijä. Ja lauantaina sitten, no tämäkin on kyllä spessujuttu, on siis tämän, jossain on valo, joka ei sammu, josta viime vuonna saatiin nauttia ennakkonäytös, niin heidän tavallaan elokuvan kuvitteellisen bändin, joka on siis yhtä kuin pitkä alaviiva, niin heidän live-esiintyminen. Ja itse asiassa ohjaaja Lauri-Matti Parpei vahvistaa orkesteria, eli näyttelijät ja Lauri-Matti tekevät jossain on valo, joka ei saa mun musaa. Ja toki täytyy kyllä, kuinka se ollakaan, on myös sitten eräs Nössänova yhtyä siinä lauantai-päivänä.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Nelli Matulalta uusi ikuisuus, kello on 16 minuuttia, vajaan 16 aurinkoista torstaista iltapäivää. Laura sun seurana, kiva että oot kuulolla. 4 uutisia kohti mennään, Cyndi Lauper ja Bessiä ja Blue ja Elton Johnia musiikissa ennen niitä.
1: Radio Pori.
2: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaali hinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
4: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Kotihoito 100. Marja.
7: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
6: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
8: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
9: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
10: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Blue Elton Johnilta soi Sorry Seems to be the Hardest Word. Tänään on tonne Mikkolaan ikkoon auennut uusi sisustusliike Nuuk, sekä huonekaluja että sisustustavaraa ja ihan tällainen paikallisten yrittäjien voimin ketjuun kuulumaton huonekaluliike sinne vanhaan Askon tiloihin siellä tänään. Avajaishulina on ollut, Virtasen Taru piipahti siellä paikan päällä, eli mekin lähdetään sitten lähetyksessä siellä poikkeamaan tuossa kello 16 uutisten jälkeen heti kello 16:15. Nyt vesi ja sammumaton.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Vesiltä soi sammumaton kello 16 uutisia kohti. Mennään, kuuntelet Radioporin iltapäivää. Laura, täällä sun seurana vielä kello 18 saakka. Kiva, että oot kuulolla. Cindy Loperilta, Time After Time, ja sen jälkeen tasatunnin uutiset.

0: tsekki.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
8: Mut hei, ton lieden voi säästää.
7: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
8: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Hallitus esittää vaaratiedotelain muuttamista niin, että vaaratiedotteita voitaisiin välittää jatkossa myös Cell Broadcast-järjestelmällä. Tekniikka mahdollistaa vaaratiedotteen lähettämisen nopeasti ja maantieteellisesti rajatusti vaara-alueella oleviin puhelimiin ilman erillistä sovellusta. Hätäkeskuslaitos velvoitettaisiin välittämään vaaratiedotteet myös uuden järjestelmän kautta. Järjestelmä täydentäisi nykyisiä vaaratiedotekanavia. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Uuden varoitusjärjestelmän on aiemmin arvioitu valmistuvan viimeistään vuoden 2027 aikana. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Tuusulan mopomiitin tapahtumia koskevan esitutkinnan. Kaksipyöräisen ajoneuvon 15-vuotiasta kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö selvittää erillisessä esitutkinnassa poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Tapaus herätti laajaa yhteiskunnallista kohua ja keskustelua, kun poliisin kuvattiin kiilanneen 15-vuotiaan mopoilijan tieltä kovassa vauhdissa. Nepaliin iskeneen äkkitulvan kuolonuhrien määrä on jo noin 360 ihmistä, kertoo Nepalin poliisi. Luonnonkatastrofi iski myös Kiinaan kuuluvan Tiibetin rajalle, jossa on kiinalaisviranomaisten mukaan todettu tähän mennessä 3 kuollutta. Kateissa on ainakin 1300 ihmistä, joiden joukossa on ulkoministeriön mukaan ainakin 1 suomalainen. Ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle keskiviikkona, että runsaat 30 suomalaista oli tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Suomen tukisopimus palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWA:n kanssa päättyy, kertoo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, perussuomalaisten Ville Tavio viestipalvelu X:ssä. Tavio kertoo, ettei myöntänyt monivuotiselle tukisopimukselle jatkoa. Tavion mukaan rahoitusta palestiinalaisalueilla jatketaan muita väyliä. Rahoituksen taso ei laske, vaan sitä annetaan esimerkiksi maailman ruokaohjelman kautta.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
11: Sää on iltaan saakkaan melko selkeä ja poutainen, lämpötila vielä tollasessa parissakymmenessä asteessa. Yöllä laskee sitten alimmillaan 9 asteeseen. Huominen päivä käynnistyy puolipilvisenä ja pääosin poutaisena. Joitakin vähäisiä sateita voi huomisilta päivänä tulla. Lämpötila ylimmillään 20 asteessa ja heikkoa etelänpuolista tuulta sitten huomenna perjantaina.
12: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Bruce Springsteeniltä Dancing in the Dark, 7:04 on kello aurinkoista. Torstaista iltapäivää hetkisen kuluttua lähdetään piipahtamaan. Mikkolassa nimittäin Virtasen Taru kävi tänään Ikkossa auenneessa Nuuk sisustus- ja huonekalu myymälässä. Minkälainen valikoima ja minkälainen fiilis avajaistunnelmissa Tina Turnerin ja Elias Kaskisen jälkeen Mikkolaan. Tämä on meidän tässä kuuluisi rakastuu.

0: Tina Turnerilta When the Heartache is Over lähdetään piipahtamaan tänään aamulla auenneessa Nuuk-huonekaluliikkeessä Mikkolassa yrittäjät Dan Länsimäki ja Sanna Veneranta Virtasen Tarulla jututettavana.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Uusi Nuuk-huonekaluliike on avannut ovensa tänään torstaina 10:00 ja täällähän mekin nyt ollaan sitten kauppakeskus Ikkossa. Nuukin yrittäjät Dan Länsimäki ja Sanna Veneranta. Mikä fiilis?
3: Todella hyvä fiilis. Ihmisiä on löytänyt tänään todella paljon aamussa saakka ollut väkeä, että todella hieno.
4: Tosi kiva. Saatu ihanaa palautetta asiakkailta uusilta ja vanhoilta, niin se on ihan superhienoa kuulla.
2: Mistä ajatus avata uusi huonekaluliike Poriin? Kenen idea tämä oli?
3: No se on varmaan just meidän kolme, ketä tässä on mukana. Jani, veli on vielä mukana tässä ja Sanna, niin varmaan kahvihuoneessa alettiin miettiä tuossa, kun mitä tapahtui helmikuussa, niin ajateltiin, että jotain tarvitsee tehdä vielä tässä iässä. Ja sitten idea varmaan tuli meille kaikki kolme, että perustaa huonekaluliike ja täällä on Porissa ollut tarvettavia niin kuin silloin.
2: Eli Sanna, et myönnä, että olisi ollut yksin esimerkiksi sun idea.
4: Ei missään nimessä. Yhteinen idea. Paljon ollaan palloteltu kahvipöydän ääressä kaiken näköisiä ideoita ja tämä voitti.
2: Monta huonekaluliikettä on Porissa tosiaan sulkenut viime vuosina ovensa ja varmasti vaati itse asiassa hurjastikin rohkeutta ja aimo annos uskoa tämän alan kannattavuuteen.
3: Joo, totta kai se oli just semmoinen kysymysmerkki itselläkin, että mitä tässä tapahtuu, mutta kyllä me uskotaan itse tähän ja saatiin hieno myymälä tehtyä tänne ja mun mielestä Pori kaipasi tämmöistä.
2: Kuinka paljon Sanna jännitti?
4: Ihan hulluna. Koko yö jännitti ja muutama päivä aikaisemminkin, mutta nyt voi olla rauhassa.
2: Nuuk avautui tänne Mikkolan Ikkoon samoihin tiloihin, missä Asko toimi aiemmin. Ja tilaa on siis paljon, joten myös tarjontaa on varmasti paljon. Niin millaisiin asioihin nimenomaan tuotetarjonnassa on huomiota kiinnitetty?
3: Kyllä me lähdettiin siihen perus, että sängyt ja sohvat ja väärin maailma on meidän tärkeä. Ja sitten halutaan just semmoisia, että kaikille jotain löytyy edullisempaa ja kalliimpaa, niin löytyy samalla katoalat kaikki.
2: Eli myöskin tämmöiset ensiasunnon sisustajat uskaltavat tänne tulla etsimään?
4: Ilman muuta. Se oli just ehdottomasti tarkoitus, että jokaisen löytyy kaiken näköistä. On kivan näköistä, trendikästä, mutta sitä löytyy monessa eri hinnassa.
2: Onko myös kotimaista designia?
4: Ilman muuta. Sitä ehdottomasti.
2: Nuuk on yksityinen, ketjuihin kuulumaton huonekaluliike. Löytyy varmastikin plussia ja miinuksia tästä asiasta.
3: No totta kai löytyy miinuksia ja plussia, mutta tämmöinen tietenkin lähdettiin siitä, että aikaisemmin me ollaan oltu niinku ketjutaustalla. Me ollaan tuki ja turva ollut siellä aina pieni, mutta nyt me ollaan ihan omillaan. Et kaikki tehdään itse.
4: Ja nyt me saadaan tehdä kaiken itse. Eli me saadaan päättää ja me saadaan tehdä ja muuttaa asioita siinä nopeasti siinä tahdissa, kun tulee tarve. Niin se on hienoa. Saadaan tehdä ihan oman näköinen juttu.
2: No tänne kun tuossa saavuin, niin täällähän väkeä pörrää oikein mukavasti. Onko sitä ihan aamusta asti riittänyt?
4: On. Sitä oli oven takan jo odottamassa ja se oli niin hienoa. Ton jännityksen yön jälkeen niin huomataan, että kyllä väki oli tosi kiinnostunut ja tykkäsi tulla kurkkaamaan.
2: Nyt kun uusi huonekaluliike Nuuk on ovensa avannut täällä Porin Mikkolassa, niin Sanna, millaisia terveisiä haluaisit ympäri Satakuntaa ihmisille vielä lähettää?
4: Eli kaikille sitä, että jos koti kaipaa vähän lisää jotain kodin tuntua, niin täällä me ollaan valmiina auttamaan. Että ehdottomasti tervetuloa.
2: Kiitos Dan Länsimäki ja Sanna Veneranta ja oikein ihanaa alkusyksyä.
3: Kiitos paljon.
4: Kiitos paljon samoin.
1: Radio Pori.

0: Metro Boomin ja Creepin, kello on 21 minuuttia yli 4. Tuossa äsken piipahdettiin Mikkolassa ikkossa vasta auenneessa Nuuk-huonekalu- ja sisustusliikkeessä. Eli siellä nyt ihan paikallisten yrittäjien voimiin sitten huonekalukauppaa pyöritetään. Eli mikäli huonekaluostoksille tarpeita on, niin kannattaa ikkoon suunnata.
1: Radio Pori.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
3: Puuvilla.
4: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä. Ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
5: Stop. Ei todellakaan vielä.
6: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
7: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.

0: Vai luomu juu?
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.

Boston Gangilta soi Can't Take My Eyes Off You, kello lähestyy 4:30, mukavaa torstaita. Tänä aamuna on uutisoitu siitä, että Suomen kansainvälisesti menestynein yhtye Nightwish tekee paluun ensi vuonna. Chainin jälkeen jatketaan tästä. Don't Die For Me.

Seiniltä soi Die For Me. Nightwish tekee paluun ensi vuonna yhtyeen keulakuva ja biisin tekijä Tuomas Holopainen kertoo Metal Hammer brittilehdelle, että hän on kirjoittanut 6 kappaletta tulevalle albumille. Holopaisen mukaan bändi ei kuitenkaan palaa keikkailemaan vielä ensi vuonna. Ensin tehdään albumi ja sitten vasta esiintymisiä, mutta niitäkin varmasti tulee, näin Tuomas Holopainen kertoo tälle brittijulkaisulle. Holopainen vihjaa, että vuonna 2028 3 vuotta sitten alkanut keikkatauko päättyisi. Nightwish jäi tauolle vuonna 2024 10. studioalbumin jälkeen. Keikkalavoilta se vetäytyi jo vuotta aiemmin ja nyt sitten näyttää

0: siltä, että vuosi 2028 olisi vuosi, kun Nightwish keikkalavoilla pitkästä aikaan nähtäisiin. Vain päiviä aiemmin saksalainen uutissivusto julkaisi haastattelun yhtyeen solisti Flor Jansenin kanssa, joka sanoi, ettei bändi olisi hetkeen palaamassa tauolta. Mutta nyt siis Tuomas Holopainen vihjaa siihen suuntaan, että tauko olisi päättymässä. Pilvi Hämäläinen ja Backstreet Boys -musiikissa. Tämä on Larger Than Life.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kivihämäläiseltä UMK-hitti, vaikka ei UMK-kilpailuun osallistunutkaan Monseri parin vuoden takaa. Kyllä se vaan hauska biisi edelleenkin on. Phil Collins, Another Day in Paradise, hetken kuluttaa.
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
4: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
5: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
4: Oot sä tosissas?
6: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat -teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
7: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
8: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
7: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
8: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
9: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.

0: kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: Phil Collinsilta soi Another Day in Paradise. Humala Late Summer Sessions järjestetään tänään tuolla Etelärannassa. Siellä suomalaisen klubin pihamaalla illan kruunaa Antti Autio, joka tuossa pari vuotta sitten myöskin Pori Jatseella päälavan otti haltuun. Myöskin paikallisia nimiä, muun muassa Pasi Salmi ja kumppanit. Kokoonpanoon kuuluu esimerkiksi Elli-Noora Hakulinen, Olli Joukio ja Turo Sinkkonen. Eli meininkiä on luvassa ja meiningithän siellä suomalaisen klubin suunnalla sitten vaan jatkuu. Nimittäin Humala Craft Fest, joka viime syksynä tuossa Porin Kauppahallissa järjestettiin, niin se siirtyy nyt sitten myöskin tuonne suomalaiselle klubille, eli sen merkeissä sitten viikonloppua vietetään. Ja Etelärannassa viikonloppuna tapahtuu muutenkin, Etelärannan venetsialaiset siellä järjestetään.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Jenni Vartiaiselta soi Minä ja hän, kello lähestyy 17, mitä mainiointa torstaista iltapäivää. Laura täällä sun seurana vielä kello 18 saakka. Kiva, että mun kanssa oot torstaita ollut viettämässä ja alkuiltaa kohti tässä mennään. Jonne Aaronia ja Ensinkkiä musiikissa ja sen jälkeen viiden uutisia. Tää on It's Gonna Be Me.
1: Kuuntelet Radio Poria.

En Sinkiltä So It's Gonna Be Me -uutisia kohti mennään, ja uutisissa muun muassa paljon keskustelua herättäneestä Tuusulan mopomiitistä ja poliisin toiminnasta siellä tästä Jonne Aaronin jälkeen. Tämä on Kirosanoja.

0: sanoja. Radio Pori.
1: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
2: No telkkari.
1: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
2: Onko ne oikeasti kotimaisia?
1: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
2: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
1: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
2: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
1: Totta kai saa. Mittatilauksena.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
4: Terku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasi kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Terku.fi.
5: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
6: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
5: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
7: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
10: Mitä? Käpyjä?
11: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
10: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
11: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
10: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-ilon.
13: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
14: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
13: Voi tuskaa.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
16: Radio Pori. STT:n uutiset.
17: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Tuusulan mopomiitin tapahtumia koskevan esitutkinnan. Kaksipyöräisen ajoneuvon 15-vuotiasta kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö selvittää erillisessä esitutkinnassa poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Tapaus herätti laajaa yhteiskunnallista kohua ja keskustelua, kun poliisin kuvattiin kiilanneen 15-vuotiaan mopoilijan tieltä kovassa vauhdissa. Nepaliin iskeneen äkkitulvan kuolonuhrien määrä on jo noin 360 ihmistä, kertoo Nepalin poliisi. Luonnonkatastrofi iski myös Kiinaan kuuluvan Tiibetin rajalle, jossa on kiinalaisviranomaisten mukaan todettu tähän mennessä 3 kuollutta. Kateissa on ainakin 1300 ihmistä, joiden joukossa on ulkoministeriön mukaan ainakin 1 suomalainen. Ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle keskiviikkona, että runsaat 30 suomalaista oli tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Suomi ei tee uutta tukisopimusta YK:n palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWA:n kanssa, kertoo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri perussuomalaisten Ville Tavio. Sanna Marinin hallituksen aikana tehty monivuotinen rahoitussopimus päättyy. Tavio perustelee tiedotteessaan, että Suomi seuraa asiassa Ruotsin linjaa. Palestiinalaisalueiden tukemista jatketaan muita väyliä pitkin. Mahdollinen uusi tukikanava on YK:n Palestiina jälleenrakennusrahasto. Suomi on kanavoinut humanitaarista apua myös maailman ruokaohjelma WFP:n, kansainvälisen punaisen ristin liikkeen sekä YK:n koordinaatiotoimisto OCHA:n kautta. Jugoslavian hajoamissodassa Bosnian serbijoukkojen komentajana toiminut Ratko Mladic on kuollut, kertovat serbialaiset mediat. Mladic sai vuonna 2017 Haagin tuomioistuimessa elinkautisen vankeustuomion Srebrenikassa ja muualla Jugoslaviassa tehdyistä sotarikoksista. Häntä nimitettiin Bosnian teurastajaksi rikoksistaan. Serbijoukot surmasivat vuonna 1995 Bosnian ja Herzegovinan itäosassa sijaitsevassa Srebrenikassa yli 8000 muslimimiestä ja poikaa.
16: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
18: Radio Porin sää.
19: Sää jatkuu iltaan saakka melko selkeänä ja poutaisena. Yöllä alimmillaan lämpötila on 9 asteessa ja huomenna perjantaina sitten melko pilvistä ja poutaista. Aamulla voi olla sumuista. Lämpötila iltapäivästä ylimmillään 20 asteessa ja lisäksi heikkoa etelänpuoleista tuulta.
18: Paikallinen Radio Pori.

Näin XLF soi viiden uutisten jälkeen. Laura täällä vielä sun seurana kello 18. Saakka oikein mukavaa torstaita alkavaa iltaa. Lämmintä ja aurinkoista sellaista kyllä tässä on. Kiva fiilis, että elokuun lopussa vielä näin lämpimiä on, vaikka aamuisin on kyllä superkylmä. Hanskoja melkeinpä tarvis, kun tänne töihin esimerkiksi 6:30 suurin piirtein tulee, mutta kyllä toi aurinko vielä vaan lämmittää. Nickelback, Ella Langley musiikissa, Choosing Texas.

Nickelbackilta soi How You Remind Me, oikein mukavaa torstaista iltapäivää. Huomenna perjantaina polkastaan käyntiin pesäkarhujen osalta naisten superpesiksen välierät ja Seinäjoen Jussittarillahan kotietu, eli Seinäjoelta starttaillaan, mutta sunnuntaina sitten heti päästään kotikentällä Porissa pelaamaan. Neljästä voitostahan nämä välierät on sitten kiinni, eli jopa sinne Game 7 saakka saattaa tämä välieräsarja venyä ja pesäkarhujen sitten täytyy ainakin kertaalleen hakea vierasvoitto tuolta Seinäjoen suunnalta, jotta sitten voitetaan ja huomenna nämä matsit starttailee. Lippuja on vielä jäljellä tuohon sunnuntain kotiotteluun, eiköhän näytetä seinäjokelaisille, mistä porilainen kotiyleisö on tehty. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksy?

0: Sandralta soi In the Heat of the Night, mukavaa torstaista alkavaa iltaa. Pesäkarhuilla tosiaan välierä taivaalla, se alkaa huomenna perjantaina Seinäjoen suunnalta. Ei nyt mikään ihan mahdoton matka ole sinne Seinäjoellekaan lähteä pesäkarhuja kannustamaan, mutta totta kai sitten sunnuntain kotiotteluun odotetaan riehakasta porilaisyleisöä.
1: Radio Pori. Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasi kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
2: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
3: No joo. Tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
2: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
3: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti. Niin kuin treenaajatkin.
4: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
5: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
6: Puuvilla.
7: Jepe!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Stop. Ei todellakaan vielä.
11: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
12: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti

Ed Sheeranilta soi tässä SSM. Tänään siis on kerrottu siitä, että Sokosotel Vaakunan huonelaajennuksen rakentaminen on käynnistynyt 5 kerrokseen 52 huonetta ja tarkoittaa noin 110 uutta vuodepaikkaa sitten majoituskapasiteettiin tähän Porin keskustaan. Akseli Galén Kallelan, joka luonnollisestikin yksi Suomen kuuluisimpia taiteilijoita, hänen synnyin kotinsahan sijaitsi tuossa nykyisen hotellin tontilla ja tästä inspiroituneena myöskin sitten taidetta tuonne Sokosotella Vaakunan laajennusosioon. Jatketaan yön jälkeen tästä. Tämä on Minne tuulet vie.

0: tapahtui Radioporin aamussa?
1: Aurinkoista torstaita, Laura.
2: Sitä samaa, hyvää huomenta.
1: Kuule, mä tuossa sanoin tovi sitten, että tän on tulossa siis Poriin lisää hotellihuoneita.
2: Kyllä,
1: mutta miten tämä nyt niinku Kallen Kallelaan liittyy?
2: Se pitää paikkansa. Mä oon nimittäin just tulossa tuolta Sokos Hotel Vaakunasta.
1: Okay.
2: Siellä remppatyöt starttailee, nimittäin Sokos Hotel Vaakunan huoneen laajennus. Se on käynnistynyt, eli siellä siis kokonaan uusi siipi otetaan haltuun. Eli kyse on siitä siivestä, joka ikään kuin lähtee siitä Kallen Kallelan kadulta, se siipi, missä oli ennen Pub 92.
1: Niin tästä siivestä on kyse. Katsottuna vasemmalla.
2: Kyllä, eli siis niinku puiston suuntaisesti kohti Itäpuistoa.
1: Aivan,
2: viisi kerrosta, 52 huonetta, uusi sviitti ja myöskin tällaisia vähän parempia hotellihuoneita on siihen tulossa ensi kesäksi. Eli aika lailla tohinaa sitten tuolla Vaakunan suunnalla, että heti ensi kesänä sitten pitäisi olla huonetilanne parempi, ja sehän sopii varmasti ainakin Suomi-areenaa ja Porjatsia silmällä pitäen. Kapasiteetti nousee. Ja hotellihan sijaitsee Kallen Kallelan kadulla, niin kuin tiedetään, ja tiedetään, että Akseli Kallen Kallelahan syntyi Porissa, ja Akseli Kallen Kallelaa kunnioitetaan tässä laajennuksessa, nimittäin hänen vuonna 1900 suunnittelema liekkiryijy on ollut inspiraationa sinne tekstiileihin, ja myöskin sitten Kallen Kallelan muita teoksia, myöskin niistä inspiroituneita moderneja versioita nähdään näissä uusissa hotellihuoneissa. Eikä siinä vielä kaikki, nimittäin näiden toteuttajana on siis porilainen taiteilija Johanna Kallio. Joka muistetaan siis tietysti tämän vuoden Pori Jazz-julisteesta muun muassa. Niin Johanna Kallion Akseli Kallen Kallelasta inspiroituneita teoksia sitten nähdään tuolla laajennusosassa.
1: Muutenkin Tämä on ihan huikea hieno
2: juttu. Akseli Kallen Kallela syntynyt Porissa, mutta ehkä niinku taas sellainen, mistä porilaiset ei jotenkaan ole osannut ehkä ottaa kaikkea iloa irti.
1: Se on
2: totta kai nyt on Juseliuksen mausoleumi, upea kohde ja tavallaan Kallen Kallelan kadut ja tämän tyyppiset, mutta ehkä niinku me oltaisiin voitu ottaa vielä enemmän irti siitä, että Akseli Kallen Kallela on Porissa syntynyt keskeisiä taidehistorian hahmoja Suomessa. Aika moni muu kaupunki olisi ehkä ottanut isommin ilon irti tästä.
1: Mutta hei, tästä se ilo nyt urkenee sitten.
2: Sanoppa muuta, että kyllä on pakko sanoa myös, että osuuskaupalta myöskin hieno kädenojennus siis kulttuurihistoriallisesti, että nostetaan Akseli Kallen Kallelan taidetta tällä tavalla modernisti ja modernisti niin, että vielä paikallinen taiteilija tässä toteuttamassa. Niin hatunnosto myöskin kyllä sinne osuuskaupan suuntaan tästä.
1: Todellakin, mutta Laura, mun on pakko nostaa yksi asia tähän pöydälle nyt.
2: Mä hetken mietin, mikä tää on, mutta nyt mä tiedän mistäkin.
1: Hänellä lamppu syttyi, koska mä tiedän, että Laura on oikea aamupala-ihmisiä.
2: Niin
1: siis, aamupalahan on Lauran, niin kuin monen muunkin, niin tärkein ateria. Mutta mitä tekee Laura Tamminen?
2: No hei, niinpä. Siis olisi ollut ihana Vaakunan aamiainen siellä tarjolla. Ja sit mä katsoin sitä buffettia, mun ei yhtäkkiä tehnyt mieli mitään.
1: Mä oon niin pettynyt
2: siis mä oon jotenkin. Musta on niin kuin joku palanen mennyt rikki sisältä. Mä en tiedä, mitä tapahtuu. Mä oon todella pettynyt.
1: Siis mäkin oon suhun pettynyt, ja myös mun sisältä lähti palanen tästä. Mutta katsotaan joku, me ei mennä korjaamaan joku kerta tämä asia.
0: Tapahtui Radioporin aamussa.

0: muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
1: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
0: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
1: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
2: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmista osoitteesta rakastajat.fi.
7: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
8: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
9: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä.
9: En mä varmaan pääse nyt.
8: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
9: Oh, ojes. Oh,
10: ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
8: Oomi?
11: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä. Mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
12: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
11: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin. Ja minäkin nukun yöni paremmin.
13: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

U2:lta soi One, kello lähestyy 18 ja näin ollen Radioporin iltapäivä alkaa olla paketissa. Laura kiittää sua seurasta, Virtasen Taru herättää sut sitten perjantaihin ja me yhdessä perjantai-iltapäivässä sitten kohti viikonloppua taas siirrytään. Eli oikein mukavat torstai-illan jatkot ja huomiseen. Moi!

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
6: Natupojat reissussa.
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
9: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
10: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää torstaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Hallitus esittää vaaratiedotelain muuttamista niin, että vaaratiedotteita voitaisiin välittää jatkossa myös Cell Broadcast-järjestelmällä. Tekniikka mahdollistaa vaaratiedotteen lähettämisen nopeasti ja maantieteellisesti rajatusti vaara-alueella oleviin puhelimiin ilman erillistä sovellusta. Hätäkeskuslaitos velvoitettaisiin välittämään vaaratiedotteet myös uuden järjestelmän kautta. Järjestelmä täydentäisi nykyisiä vaaratiedotekanavia. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Uuden varoitusjärjestelmän on aiemmin arvioitu valmistuvan viimeistään vuoden 2027 aikana. Supo-asiassa ei ole kyse näppäilyvirheestä, vaan runttaamisesta. Näin kirjoittaa sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen viestipalvelu X:ssä. Rantanen kritisoi sitä, ettei asiasta ole keskusteltu edes sektoriministerin kanssa saati, että asia olisi hoidettu normaalisti neuvotteluprosessissa. Rantanen johtaa sisäministeriötä, jonka alaisuudessa Supo, eli suojelupoliisi, tällä hetkellä toimii. EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen odottaa jättiyhtiö Metan muuttavan sosiaalisen median palveluitaan myös Euroopassa. Virkkunen kommentoi Metan oikeudenkäynnin eilen uutisoitua sovitteluratkaisua toimittajalounaalla Helsingissä. Meta kertoi eilen asettavansa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin, Instagramin ja muiden omistamiensa alustojen käytölle Yhdysvalloissa. Meta kertoi myös maksavansa Yhdysvalloissa osavaltioille liki 17 miljardin dollarin, eli yli 14,5 miljardin euron korvaukset oikeusjutussa, joka koski lapsia ja nuoria koukuttavia palveluita. Jugoslavian hajoamissodassa Bosnian serbijoukkojen komentajana toiminut Ratko Mladic on kuollut, kertovat serbialaiset mediat. Mladic sai vuonna 2017 Haagin tuomioistuimessa elinkautisen vankeustuomion Srebrenikassa ja muualla Jugoslaviassa tehdyistä sotarikoksista. Häntä nimitettiin Bosnian teurastajaksi rikoksistaan. Serbijoukot surmasivat vuonna 1995 Bosnian ja Herzegovinan itäosassa sijaitsevassa Srebrenicassa yli 8000 muslimimiestä ja poikaa.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
4: Huominen perjantai käynnistyy sumuisissa merkeissä ja siitä sitten iltapäivää kohti melko pilvisenä, mutta pääosin poutaisena. Vähäisiä sadekuuroja voi iltapäivästä tulla. Ylimmillään lämpötila parissa 10 asteessa ja lisäksi heikkoa etelänpuoleista tuulta.
11: Paikallinen. Radio Pori.
6: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move.

0: Ainoastaan Radio Pori.
1: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä auton reeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Jeepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
5: Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun.

0: Niemelän Teemu tässä, terve. All Song for Fiini, yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen! Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
1: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähden mukaan seikkailuun. Maskotteja, poneja, tansseja, askartelua ja vaikka mitä muuta. Päivän kruunaa tähtijengi Ryhmä Hau. Tule mukaan!
6: Puuvilla.
7: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kotihoito 100, Marja.
1: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
0: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
2: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
6: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO. Radio.
7: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
8: No niin, no, mitä me meinataan rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle, iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
9: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
10: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste, mikä sen joulusempaa?
9: Oot sä tosissas?
11: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää torstai-iltaa. Tässä kello 7 uutiset. 6 tiukkaa taloudenpitoa kannattavaa EU-maata vaatii, että EU-komission vuosien 2028-2034 budjettiehdotusta leikataan useilla sadoilla miljardeilla euroilla. Leikkausvaatimuksen esittivät Saksan, Suomen, Ruotsin, Tanskan, Hollannin ja Itävallan johtajat Berliinissä järjestetyn tapaamisen päätteeksi. Suomea tapaamisessa edusti pääministeri Petteri Orpo. EU-komissio julkisti ehdotuksensa tulevaksi rahoituskehykseksi heinäkuussa. Sen mukaan unionin kokonaisrahoituskaudelle olisi yhteensä 1893 miljardia euroa. Neuvottelut unionin tulevasta rahoituskehyksestä ovat parhaillaan käynnissä jäsenmaiden kesken. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Tuusulan mopomiitin tapahtumia koskevan esitutkinnan. Kaksipyöräisen ajoneuvon 15-vuotiasta kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö selvittää erillisessä esitutkinnassa poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Tapaus herätti laajaa yhteiskunnallista kohua ja keskustelua, kun poliisin kuvattiin kiilanneen 15-vuotiaan mopoilijan tieltä kovassa vauhdissa. 2 ihmistä on kuollut Berliinin lähellä Saksassa tehdyssä kouluiskussa, kertovat saksalaismediat. Bild-lehden mukaan poliisi on ottanut epäillyn tekijän kiinni. Hän on lehden mukaan 19-vuotias mies. Isku tapahtui Brandenburgin osavaltiossa sijaitsevassa Gossen-Neu-Zittaun kunnassa. Kuolonuhrit ovat paikallislehti Märkischen Allgemeinen Zeitungin mukaan 30-vuotias mies ja 18-vuotias nainen. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt. Tilanne on erittäin vakava, ilmoittaa kuningashuone. Kruununprinssi Haakon ja kuningatar Sonja ovat peruneet tämän vuoksi kaikki suunnitellut tilaisuutensa. Euroopan vanhin hallitseva monarkki on sairaalahoidossa Oslossa ja saa hoitoa veressään olevaan bakteeriinfektioon. 89-vuotiaalla Haraldilla on todettu hemolyyttinen anemia. Anemian aiheuttaa punasolujen epätavallisen nopea tuhoutuminen.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Porin.

0: lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun. Maskotteja, poneja, tansseja, askartelua ja vaikka mitä muuta. Päivän kruunaa tähtiengi ryhmä Hau. Tule mukaan!
1: Puuvilla.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
6: Jipe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisä?
10: No telkkari.
9: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
10: Onko ne oikeasti kotimaisia?
9: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot, nekin kotimaista työtä.
10: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
9: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
10: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
9: Totta kai saa, mittatilauksena.
11: Yllätä kumppanisi, tee se matolla. Mattoliike Niemi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
12: Onhan se

0: kosmetologi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
4: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
5: Kotihoito 100. Marja.
6: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
5: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
7: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.

0: uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta. Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Tieto suojelupoliisin tulevaisuutta selvittävän työryhmän asettamisesta oli jäänyt inhimillisen virheen vuoksi odottamaan asiakirjajärjestelmään valtioneuvoston kansliassa. Asiasta kerrotaan STT:lle pääministerin esikunnasta. Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen, kertoi eilen medialle, että hän ei ollut saanut tietoa työryhmän asettamisesta ennen tiistaita. Valtioneuvoston kanslia asetti selvitysryhmän jo 25. kesäkuuta. STT:n kansliasta tietopyynnöllä saamasta asiakirjasta ilmenee, että sen toimikauden olisi ollut määrä alkaa elokuun alussa. Asiakirja oli osoitettu ministeriöille. Restel taukopaikat käynnistää koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Mahdollisten työsuhteiden muutosten arvioidaan koskevan noin 235 henkilöä. Restel vastaa huilitaukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla ympäri Suomea. Yhtiö avasi ensimmäisen taukopaikkansa viime vuoden elokuussa. Yhtiön tavoitteena on säilyttää kaikki toimipisteet jatkossakin. Muutosneuvotteluiden tarkoituksena on muun muassa toimintamallien ja toimenkuvien yhdenmukaistaminen ja tehostaminen, tiedotteessa kerrotaan. Ympäristöaktivistit ovat pysäyttäneet Viking Linen matkustajalaivan, jonka oli tarkoitus lähteä Tukholmasta kohti Suomea 16:30 iltapäivällä paikallista aikaa. Aktivisteja kiipesi laivan savupiippuun ja kiinnitti siihen banderollin. Tempauksen tekijäksi on ilmoittautunut Otterstel Votmarker-ryhmä. Liike kertoi vastustavansa suomalaisen valtionyhtiön Neovan turpeennostoa Ruotsissa. Viking Linen viestinnästä kerrottiin STT:lle 6 jälkeen torstaina illan suussa, että alus lähtee liikkeelle heti, kun tilanne on saatu rauhoitettua. Iranissa on teloitettu tänä vuonna yli 500 ihmistä, sanoo Norjassa toimiva ihmisoikeusjärjestö Iran Human Rights. Järjestön mukaan teloitetuista ainakin 29 oli ollut mukana tammikuun hallinnon vastaisissa mielenosoituksissa. Näiden joukossa on 16 naista. Järjestön mukaan kaikkiaan tänä vuonna on teloitettu 18 naista. Iran Human Rights arvioi, että teloitusten määrä kasvaa lähikuukausina. Lukuisat länsimaat ovat kritisoineet Iranissa voimassa olevaa kuolemanrangaistusta. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan maassa teloitettiin viime vuonna yli 2000 ihmistä.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: kesän raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla. Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Arvaamatonta. Pelottaa.
5: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
4: Niin on muillekin.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä. Ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
8: Helango! Niemelän Teemu tässä, terve. All song po fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset fiini. Welcome! Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Rattaat?
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
3: Puuvilla.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
1: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhasunnot.fi.
2: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
5: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
6: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
7: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikäs sen joulusempaa?
6: Oot sä tosissas?
8: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
9: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
10: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
9: Niin, ja uutuutena Reformer laitepilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
10: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
11: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena laitepilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Hallitus esittää vaaratiedotelain muuttamista niin, että vaaratiedotteita voitaisiin välittää jatkossa myös Cell Broadcast-järjestelmällä. Tekniikka mahdollistaa vaaratiedotteen lähettämisen nopeasti ja maantieteellisesti rajatusti vaara-alueella oleviin puhelimiin ilman erillistä sovellusta. Hätäkeskuslaitos velvoitettaisiin välittämään vaaratiedotteet myös uuden järjestelmän kautta. Järjestelmä täydentäisi nykyisiä vaaratiedotekanavia. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Uuden varoitusjärjestelmän on aiemmin arvioitu valmistuvan viimeistään vuoden 2027 aikana. Virolahdella kuolleista villisioista on löydetty tähän mennessä yhteensä 35 afrikkalaisen sikaruton tartuntaa, Ruokavirasto kertoo. Tartuntoja löytyy jatkuvasti edelleen Ruokaviraston määrittämällä tartunnan ydinalueella. Eilen keskiviikkona uusia tartuntoja löydettiin 3 kappaletta. Ydinalueelle suunnitellun aidan rakentamista ei kuitenkaan voida aloittaa ennen kuin ydinalueen ulkopuolella esiintyviä tartuntoja on selvitetty riittävästi. Aidan rakentaminen kestäisi Ruokaviraston arvion mukaan muutaman kuukauden. Suomi ei tee uutta tukisopimusta YK:n palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWA:n kanssa, kertoo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri perussuomalaisten Ville Tavio. Sanna Marinin hallituksen aikana tehty monivuotinen rahoitussopimus päättyy. Tavio perustelee tiedotteessaan, että Suomi seuraa asiassa Ruotsin linjaa. Palestiinalaisalueiden tukemista jatketaan muita väyliä pitkin. Mahdollinen uusi tukikanava on YK:n Palestiina jälleenrakennusrahasto. Suomi on kanavoinut humanitaarista apua myös maailman ruokaohjelma WFP:n, kansainvälisen punaisen ristin liikkeen sekä YK:n koordinaatiotoimisto OCHA:n kautta. KuPS on edennyt jalkapallon miesten konferenssiliigan liigavaiheeseen. KuPS voitti kotonaan irlantilaisen Shamrock Roversin 1-0 ja vei otteluparin yhteismaaleen 2-1. Jatkopaikan ratkaissut osuma tuli Shamrockin kapteenin Roberto Lopesin omalla maalilla, kun ottelua oltiin pelattu 75 minuuttia. Liigavaiheeseen pääsy varmisti KuPSille muhkean 3,17 miljoonan euron palkintorahan.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.

0: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
1: Mut hei, ton lieden voi säästää.
0: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
1: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Valmistaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
1: Mitä? Käpyjä?
2: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
1: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
2: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
1: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu iloon.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus esittää vaaratiedotelain muuttamista niin, että vaaratiedotteita voitaisiin välittää jatkossa myös Cell Broadcast-järjestelmällä. Tekniikka mahdollistaa vaaratiedotteen lähettämisen nopeasti ja maantieteellisesti rajatusti vaara-alueella oleviin puhelimiin ilman erillistä sovellusta. Hätäkeskuslaitos velvoitettaisiin välittämään vaaratiedotteet myös uuden järjestelmän kautta. Järjestelmä täydentäisi nykyisiä vaaratiedotekanavia. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Uuden varoitusjärjestelmän on aiemmin arvioitu valmistuvan viimeistään vuoden 2027 aikana. Supo-asiassa ei ole kyse näppäilyvirheestä, vaan runttaamisesta. Näin kirjoittaa sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen viestipalvelu X:ssä. Rantanen kritisoi sitä, ettei asiasta ole keskusteltu edes sektoriministerin kanssa saati, että asia olisi hoidettu normaalisti neuvotteluprosessissa. Rantanen johtaa sisäministeriötä, jonka alaisuudessa Supo, eli suojelupoliisi, tällä hetkellä toimii. EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen odottaa jättiyhtiö Metan muuttavan sosiaalisen median palveluitaan myös Euroopassa. Virkkunen kommentoi Metan oikeudenkäynnin eilen uutisoitua sovitteluratkaisua toimittajalounaalla Helsingissä. Meta kertoi eilen asettavansa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin, Instagramin ja muiden omistamiensa alustojen käytölle Yhdysvalloissa. Meta kertoi myös maksavansa Yhdysvalloissa osavaltioille liki 17 miljardin dollarin, eli yli 14,5 miljardin euron korvaukset oikeusjutussa, joka koski lapsia ja nuoria koukuttavia palveluita. Kanadalle suuttunut Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi torstaina, että Kanadan ja Yhdysvaltojen rajalla sijaitsevan Ontariojärven nimi pitää vaihtaa Amerikkajärveksi. Trump allekirjoitti asiasta asetuksen Valkoisessa talossa. Yhdysvaltojen ja Kanadan välit ovat olleet viime aikoina koetuksella, kun Yhdysvallat ei ole saanut Kanadaa taipumaan vaatimuksiinsa kauppasopimuksesta. Trump määräsi viime vuonna, että Meksikon lahdesta pitää alkaa käyttää nimeä Amerikan lahti.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ei todellakaan vielä.
1: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
2: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
3: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljoonaa euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1 miljardi 207.